0: رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصلى الله على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
1: اللهم صل على
0: ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال السيد ابن علي عليهما الصلاة والسلام: إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. صلوات به محمد وعلى آله. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں وہ پہلا جملہ اور پہلا کلام امام کا پیش کیا گیا تھا جو امام نے تحریک کربلا کے آغاز کے طور پر، اور یہ کہ اس آغاز کے ذریعے سے پورے انجام کا بھی پتہ امام نے بتایا کہ امام کون ہے اور دشمن کون ہے اور امام کا اقدام کیا ہونے والا ہے، اور صرف امام ہی کا اقدام نہیں، صرف امام کا عمل نہیں، بلکہ قیامت تک ایک سلسلہ ہے جس کے لیے امام نے اپنے پہلے ہی جملے میں بتا دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، اور اس کے بعد وہ بات کے جملے کہ مصبح و تصبحون، ہم بھی صبح کرتے ہیں تم بھی صبح کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ ایونا احق بالخلافت والبیعہ یا بالبیعت والخلافہ، کہ صبح لوگوں کے درمیان میں اگر یہ بات ہونی ہی ہے کہ کسی کی بیعت کی جائے تو دربار میں، رات میں، تنہائی میں نہیں، بلکہ یہ سب کے درمیان میں طے ہونا چاہیے کہ کون بیعت کا زیادہ حقدار ہے اور کون خلافت کا زیادہ حقدار ہے. لیکن وہ سب سے پہلا جملہ تھا کربلا کے ظاہری مومنٹ کا. ابھی ہم یہ بحث یہاں پہ نہیں کرتے ہیں کہ ظاہر اور باطن میں کیا فرق ہے، اور وہ ایک بحث طولانی ہو جائے گی، لیکن صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ اگرچہ قیام حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی جو وجوہات تھے اس میں پہلا مرحلہ یہ تھا جو ظاہری طور پہ تھا، لیکن درحقیقت قیام حسین ابن علی کے لیے اسباب بہت پہلے ہی سے فراہم ہو چکے تھے. در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، سمجھنے والے وہیں سے سمجھتے تھے کہ ان حالات کا انجام کیا ہوگا، اس شروعات کا اختتام کہاں تک ہوگا. اگرچہ بیچ میں 50 سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد ہی یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ غدیر کے واقعے کے صرف 2 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد اگر اس طرح سے رسول اللہ کے اہتمام کو اور رسول اللہ کے اعلان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچنے والا ہے.

واقعہ غدیر کے صرف 2 مہینہ 10 دن بعد, اب گنانے کی ضرورت تو نہیں ہے, اور صرف چند دنوں پہلے جب رسول اللہ نے قلم اور کاغذ طلب کیا تھا تاکہ ایک ایسی تحریر لکھ کے جائیں اپنے ہاتھوں سے, ایک ایسی تحریر لکھ کر جائیں کہ جس میں رسول اللہ نے یہ ضمانت لی تھی, یہ گارنٹی لی تھی کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, امت مسلمہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی, اور جب وہ کاغذ و قلم رسول اللہ کو نہیں دیا گیا تبھی سے معلوم ہو گیا تھا کہ بعد میں کس منزل تک پہنچنے والے ہیں. تو کربلا کا آغاز تو وہیں پہ ہو چکا تھا جب غدیر سے انکار ہوا, کربلا کا آغاز وہیں پر ہو چکا تھا جب رسول اللہ کو کاغذ اور قلم دینے سے انکار کیا گیا. اس حد تک جنگ و جدال ہوا اسی حجرے میں جہاں پہ رسول اللہ موجود تھے, اسی حجرے میں. اسے اس دن جمعرات کا دن تھا, یوم الخمیس, خمیس یعنی 5واں دن, اور اسی یوم الخمیس ہی کے نام سے روایات موجود ہیں, صرف شیعہ کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کی بہت ہی بڑی اور معتبر اور صحاح ستہ کی متعدد جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے کہ جب رسول اللہ کو قلم اور کاغذ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا. اور بعض بہت ہی تاریخ کے اہم اور دردناک واقعات کو بعض پڑھنے والے پڑھانے والے بہت لائٹ آسانی سے لے کے گزر جاتے ہیں, لیکن جہاں پر رسول اللہ اس بات کی ضمانت لے رہے ہوں کہ قیامت تک کے لیے میں تمہاری نجات کا سامان فراہم کرتا ہوں, اگر اس سے روک دیا جا رہا ہے تو یعنی قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی گمراہی کا انتظام کر دیا گیا. یہ ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے مباحلہ گزرا ہے تو ایک قرآن میں عرض کیا گیا تھا کہ کبھی کبھی خطا کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی سزائیں عربوں, ابھی لاکھوں کروڑوں بھی نہیں ہے. مثلا مباحلے کے منزل میں ساری دلیلوں کے بعد, مضبوط دلیلوں کے بعد, برہان کے بعد, چلے ہم قرآن نہیں کہتے کیونکہ جو سامنے آئے تھے کرسچنز وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے, لیکن قرآن نے قرآنی باتیں نہیں کی, دلیل کی باتیں کی. وہ ساری دلیل کی باتوں کے بعد, اب وقت نہیں کہ میں آپ کو ساری دلیلوں کی طرف لے جاؤں, لیکن علم کے بعد, لفظ بھی یہی ہے, علم کے بعد, دلیل کے بعد, اتنا اشارہ کرتے جب وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ, ہم عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. انشاءاللہ بچوں کو تعجب نہیں ہو رہا ہوگا, ابھی میں لکھنؤ میں تھا تو کسی برادر نے آ کے بتایا کہ بہت سارے بچے ہیں جو کانوینٹ اسکولوں میں اور کن اسکولوں میں پڑھتے ہیں مشنری کے, شیعہ اور اہل سنت بچے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ کرائسٹ کون تھے تو کہا کہ اللہ کے بیٹے. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے, لیکن یہ ابھی یہاں پہ انشاءاللہ کوئی بھی ایسا بچہ بھی نہیں ہوگا جو اس بات کو یہ اس کے دل میں ہوگا, لیکن ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. انہوں نے دلیل یہ دی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کو کوئی باپ نہیں ہے, حضرت عیسیٰ کی ماں تو ہے, حضرت عیسیٰ کی ماں مریم ہے جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, سورہ مریم موجود ہے, لیکن باپ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے. تو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا, اللہ نے آپ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, ہمارے آپ کے باپ ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا باپ وہ ہے جس, جو ہمارے ماں کا شوہر ہے, جو ذریعہ بنا ہمارے لیے, لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہوگا؟ جب باپ نہیں ہے تو باپ کون ہوگا؟ جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوئی, دلیل, دلیل. اب اس بحث میں ہم جانا نہیں چاہتے تھے لیکن قرآن نے دلیل کے ذریعے سے یہ بتایا کہ انا مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اب وہ دلیل بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی کہ بھائی ہمارا باپ ہے, آپ کا باپ ہے, سب کا باپ ہے, لیکن حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے. جب باپ نہیں تو خدا ہی باپ ہوا. تو جواب میں قرآن کی آیت کیا آئی؟ عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے لیکن آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں, دونوں نہیں ہے, دونوں نہیں ہے. مثال دی, انا مثل عیسیٰ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے, لیکن خلقہ من تراب, اللہ نے آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے. ثم قال له کن فیکون, مٹی سے ڈھانچہ بنانے کے بعد اللہ نے کہا ہو جا,

تو آدم ہو گئے. اللہ کو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب ممکن ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کے ہمارے بچے لم یلد ولم یولد بھی پڑھ رہے ہوں. لم یلد ولم یولد کے معنی سب جانتے ہیں نا, یعنی اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے ولادت کے طور پر. خالق اللہ سب کا ہے لیکن اللہ والد کسی کا نہیں ہے. والد, والد ہمارے آپ کے والد ہیں, اللہ نے ہمارے آپ کے والد بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ خالق سب کا ہے, باری سب کے لیے ہے, لیکن اللہ والد کسی کا بھی نہیں ہے. توحید کے لیے لازم ہے کہ اللہ کسی کا والد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. تو انہوں نے دلیل دی, دلیل ظاہری طور پر عام انسان کو, ناسمجھ انسان کو سمجھ میں بھی آنے لگے گی کہ ہاں ٹھیک ہے, جب حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تو اللہ ہی باپ ہوا. تو جواب میں کہا گیا کہ نہیں, حضرت عیسیٰ کے تو صرف باپ نہیں ہے, حضرت آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے. مسئلہ پورا ہو گیا, بات واضح ہو گئی, دلیل آ گئی, لیکن پھر بھی جب ماننے کو تیار نہ ہو تو قرآن پھر کیا کہتا ہے, کہا کہ اب آپ پریشان نہیں ہو, الحق من ربک فلا تکن من الممترین, حق اللہ کی طرف سے ہے, آپ کو بالکل شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے, انتظام بھی اللہ کرتا ہے. اور اس کے بعد جب نہیں مان رہے تھے تو قرآن نے بنیادی نقطہ بیان کیا جو بہت ہی بنیادی, فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ہمیں ہمارے بچوں کو سب کو معلوم ہے, یہاں تک تو آیت یاد ہے کیا, ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کے کچھ الفاظ بھی یاد رہے, بہت اچھا ہے. لیکن اس سے پہلے جو قرآن کے لفظ ہے وہ یہ کہ کیا, فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم, علم کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی آ کر کٹھجتی کرے, بحث کرے, تو اب کہہ دو کہ آؤ ہم مباہلہ کریں گے. بچوں کو لاؤ, عورتوں کو لاؤ, نفسوں کو لاؤ, یہ مرحلہ بات کہہ لیکن پہلا مرحلہ ہے کہ علم آ چکا ہے, دلیل آ چکی ہے, مضبوط دلیل دی جا چکی ہے, لیکن یہ بحث ہماری ابھی نہیں ہے. ابھی نقطہ یہ ہے کہ اتنی مضبوط دلیل, علمی دلیل ہونے کے بعد پھر بعد میں جو مرحلہ آیا وہ عملی دلیل تھی کہ سچے کون ہے, کردار کس کا ہے, کون آئے گا تو سامنے والے نہیں آئیں گے. اتنا سب کچھ علمی اور عملی دلیل کے ہونے کے بعد اگر کچھ لوگوں نے نہیں مانا تو نتیجہ کیا ہوا, توجہ, اگر کچھ لوگوں نے نہیں مانا تو نتیجہ کیا ہوا, 9 ہجری سے لے کر کے اب تک کتنے سال ہو گئے, 1400 تقریباً 40 سال, 1449 سال, 1449 سال گزرنے کے بعد ان پورے 1450 سالوں میں جتنے بھی عیسائی آئے اور جنہوں نے بھی حق کو قبول نہیں کیا, ان سب کے مجرم کون ہوں گے, وہی شروع کے چند لوگ جنہوں نے علمی اور عقلی دلیل کے باوجود بھی نہیں مانا حق کو. یہ جرم ہوتا ہے, جرم کرنے والے ایک دو ہوتے ہیں, نتیجہ کہاں تک جاتا ہے. اور یہ ممکن ابھی بھی یہ ہو رہا ہو کہ کوئی آ کے ایک جرم کرتا ہے, ممکن ہے ممبر پر, ممبر کہیں اور بیٹھ کے ایک غلط رسم کا آغاز کرتا ہے, ایک غلط بات رائج کرتا ہے. اب یہ سلسلہ جہاں تک جاتا رہے گا, مجرم تو چلا گیا اس دنیا سے لیکن اس کا جرم ابھی تک باقی ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم صرف تمہارے عمل کو نہیں لکھتے ہیں, جو اس کے اثرات بعد میں آنے والے ہیں اسے بھی ہم لکھتے ہیں. اگر اچھی رسمیں قائم کرنی ہیں تو اس کے اثر بھی جاری رہے گا, وہ بھی لکھا جاتا رہے گا, لیکن اگر کوئی بری رسم قائم کر کے چلے گئے تو اس کے اثرات بھی لکھے جاتے رہیں گے. تم تو مر گئے, ہم تو مر گئے, لیکن اس کے اثرات, برے اثرات رہیں گے. تو یہ میں نے مثال کے طور پر اس لیے دیا چونکہ بہت اہم واقعہ گزرا تھا. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر رسول اللہ کی ذات آ کر قلم اور کاغذ مانگے, اسے نہ دیا جائے, رسول اللہ کو قلم و کاغذ نہ دیا جائے, تو وہی پنجشنبے کا دن, وہی جمعرات کا دن جو رسول اللہ ابھی باقی ہیں, اسی دن کربلا کے آثار ظاہر ہو چکے تھے, دیکھنے والے اسی دن دیکھ چکے تھے. تاریخ نے

بے دین قسم کے جاہل لوگ آئے اور آ کے جنت کی بات کرنے لگے, آخرت کی بات کرنے لگے, آپ کو بتانے لگے کہ کیسی عزاداری کرو تاکہ تمہیں جنت مل جائے. مسئلہ ہے, یہ باریکیاں سمجھنا ضروری ہے. تو وہاں پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا, اللہ اکبر, تاریخی جملہ. پہلے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے معنی آپ سبھی جانتے ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. ابھی بچے نے یہاں پہ قرآن کی تلاوت کی, آپ لوگ راستے میں رہے ہوں گے, کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا. یہ عام طور سے قرآن میں جو آیت آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ جب کسی پہ مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت میں گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہو. بڑی سے بڑی مصیبت ہو جائے, مصیبت کے وقت میں اگر انسان کو یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے, تو کون سی مصیبت ہے جو ہمیں توڑ سکتی ہے؟ جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ جانتا ہے نا بھائی, ہمیں کیا پریشانی ہے, ہمیں کیا ٹینشن لینا ہے, ہمیں کیوں اپنے آپ کو مریض کرنا ہے, اسٹریس اور بیماریوں کا شکار کرنا ہے. جب اللہ کے لیے ہم ہیں تو اللہ جانے, ہمیں اپنا صرف کام کرنا ہے, اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے, ہمیں اس کی بالکل پرواہ ہی نہیں کرنا ہے کہ مصیبت آئی ہے تو کیا ہو جائے گا, اب اس کے بعد کیا ہوگا, بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے, بچہ مر گیا ہے, جوان کی یہ مصیبتیں آ گئی ہیں, پراپرٹی لوٹ گئی ہے. جب اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے, یہ ایک جملہ انسان کی پوری زندگی کی لاجک کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ زندگی کس لاجک میں چل رہی ہے, کن اصولوں پہ چلنے والی ہے. یہ امام نے جملہ فرمایا. اب وہ قرآن کی آیت جو کہتی ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ان صابروں کو بشارت دے دو اے رسول اللہ کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عام طور سے لوگ غم کا جملہ سمجھتے ہیں, غم ہے, غم نہیں ہے بھائی, غم نہیں ہے. غم سے نجات کا نسخہ یہ ہے, غموں سے نکل جانے کا نسخہ یہ ہے, غموں سے اپنے آپ کو بلند کر لینے کا نسخہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں تو مصیبتیں کیا ہیں. بیٹا مر گیا, ہاں ٹھیک ہے مر گیا, تو بیٹا بھی تو اللہ کے لیے تھا, اسی نے دیا تو اس نے واپس لے لیا, کس بات کی مشکل. اب ممکن آپ سوچ رہے ہو کہ میرا کوئی بیٹا تو مرا نہیں ہے, جس کا مرا ہو وہ جان دے وہ دل سے, نہیں ہو سکتا ہے مر جائے. ہم تو آپ کے سامنے دعا کر چکے ہیں, وہ دعا جو امام سید سجاد علیہ السلام کی, پروردگارا اگر یہ ہم یا ہمارے بچے ان کی زندگی ہدایت پر نہ گزرنے والی ہو یا خدا نخواستہ شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو, ان کا نہ عمری مرتان للشیطان فقبض ہو, اے میرے اللہ اگر یہ زندگی, یہ نسل, یہ بچے اگر ان کی زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی تو ابھی چھین لے پروردگارا. دل سے یہ دعا کرنا چاہیے ایک مومن, کیونکہ اپنے بچوں کو زندگی کا چھن جانا چند دن میں صبر ہو جائے گا, درد تو ہوتا ہے, تکلیف ہوگی, لیکن آپ جس بچے کو کہ بخار کو برداشت نہیں کر پاتے, ہلکی سی بیماری کو بخار برداشت نہیں کر پاتے, ٹیمپریچر تھوڑا بخار کا بڑھ گیا زیادہ 103-104 ڈگری ہو گیا, تو ماں باپ کہتے مجھے ہو جائے میرے بچے کو نہ ہو. وہ ماں باپ جو اپنے بچے کے 104 ڈگری بخار کو برداشت نہیں کر پاتے, وہ اپنے بچے کو جہنم میں برداشت کر پائیں گے؟ تو ٹھیک ہے, جہنم میں اگر جانے والا ہو خدا نخواستہ, ایسی زندگی ہو جو شیطان کی چراگاہ بنے, ابھی چھین لے, ابھی ختم ہو جائے, نسلیں ختم ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے, نجات تو مل جائے. میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہوں, سوچ سمجھ کے دعا کریے گا جی ہاں. لیکن امام کی دعا یہی ہے, اور اگر نتیجہ سوچیں گے تو بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو جہنم میں تو نہیں دیکھ پائیں گے. تو مر جائے تو مر جائے, ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے. کیوں, انا للہ, ہم بھی اللہ کے لیے ہیں, ہمارا فرزند بھی اللہ کے لیے ہے, ہماری نسلیں بھی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے نہ ہو تو ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے بھائی, کون سی خوشی نصیب ہو رہی ہے؟ ارے میں اپنے اولاد کو دیکھ رہا ہوں, ایسی اولاد کو دیکھنے کی کون سی خوشی نصیب ہو رہی ہے جو شاید خود نہیں ہے بلکہ آپ کو بھی جہنم میں نہ لے کے چلا جائے, اللہ نہ کرے. یہ سب بھی دعا کا مقام ہوتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ساری مصیبتوں کو ایک لمحے میں, ایک جملے میں انسان بالکل خاک میں ملا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, سکون میں تبدیل ہو جاتی جب وہ یہ کہنا سیکھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے, ہمارا سب کچھ, ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے. تو جب ہم چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کے لیے ہمارا بھی کچھ چلا جائے تو کیا مسئلہ ہے, گھر چلا جا رہا ہے, یہ چلا جا رہا ہے, وہ چلا جا رہا ہے, اولاد چلی جا رہی ہے.

اللہ تو انسان سمجھے. رہبر شہید کا جملہ اگر یاد آتا ہے, آپ نے کسی نے کلپ دیکھی ہو, وہ جوانی میں جب کہہ رہے تھے لشکر کے درمیان میں جب جنگ ہو رہی تھی ایران کے, کہ جب ہم اللہ کے لیے ہے تو ہمیں کس بات کی پرواہ کرنی. اتنی شہادتوں کا منظر دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کی پرواہ کیا کرنی ہے, ہمیں تو یہ آرزو, یہ تو بڑے اچھے تھے پہلے نکل گئے, ہم کیوں رہ گئے. اور پھر ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے, یہ ذکر حسین ابن علی کا مقام ہے, لیکن شاید ان کرداروں سے حسین ابن علی کو سمجھنا ہم جیسے لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. ایک شعر ابھی آپ نے دیکھا, فارسی میں شعر ہے اس لیے آپ لوگ سمجھ نہیں پائے ہوں گے, کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے, ایک شعر پڑھا رہے ہیں شہید نے, کہ ماں مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس. آخر مجلس یہاں پہ کہا ہے مجھے تو نہیں دکھائی پڑ رہا ہے, شاید نیچے ہو شاید اوپر ہو, کہ ماں مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس شہدا را چی دم. کیا مطلب ہوا, ہم تو اس بات کا دعویٰ رکھتے تھے, ہم اس بات کے مدعی تھے کہ ہم صف اول والے لوگ ہیں, ہم تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو آگے والے لوگ ہیں, ہم تو پریسیڈنٹ ہیں, ہم تو فلاں ہیں, تو ہم تو پہلے ہمارا انتخاب کیا جائے گا, شہادت تو ہماری پہلے ہونا چاہیے, تو ہم تو صف اول کے مدعی تھے, ہم پہلی صف کی نمازوں والے تھے, پہلے ہر جگہ آگے رہنے والے تھے, لیکن از آخر مجلس شہدا راشیدن. اللہ نے تو نہیں معلوم, اللہ تو ہمارے پہلی صف میں کھڑے ہونے سے نہیں طے کرتا, اللہ تو دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے, اللہ تو انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے, اللہ تو انسان کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے. تو ہم تو صف اول میں کھڑے رہے اور آخر صف سے شہیدوں کو چن لیا گیا, ان کا انتخاب کر لیا گیا, ان کو شہادت کا درجہ مل گیا, ہم تو رہ گئے. یہ کہہ کے رہبر حسرت کر رہے, ہم تو رہ گئے, ہم تو 85 سال کے ہو گئے, ہم تو 86 سال کے ہو گئے, ہم تو مدعی تھے, لیکن وہ اللہ نے اپنی مصلحتوں کے تحت روک رکھا تھا کہ ہاں سب کا انتخاب ہوتا رہے ہوتا رہے, تمہارا انتخاب وہاں پہ کریں گے کہ جیسا انتخاب کوئی ہونا ہی نہ پائے, وہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ کہیں بات عرض کی گئی ہے کہ خنجر کے نیچے سے بھی اسماعیل کو نکالتا ہے, چلتے ہوئے خنجر کے نیچے سے اللہ اسماعیل کو نکالتا ہے. ابراہیم کو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ میری قربانی تو قبول نہیں ہوئی, ابراہیم تو بچ گئے ہیں, خوش نہیں ہو رہے کہ بکرا ذبح ہو گیا بیٹا میرا بچ گیا, نہیں وہ پریشان ہیں کہ میرا بیٹا یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے, میری قربانی تو قبول نہیں ہوئی. تو کہا وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اسے فدیہ بنا دیا ہے, ذبح عظیم, یہی ذبح عظیم جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں. تو کیوں اسماعیل کو بچا لیا اللہ نے خنجر کے نیچے سے, اس لیے کہ اسی اسماعیل کی نسل سے رسول اللہ کی ذات آنے والی ہے, اسی اسماعیل کی نسل سے امیر المومنین آنے والے ہیں, اسی اسماعیل کی نسل سے وہ ذبح عظیم آنے والا ہے, فرزند رسول اللہ آنے والا ہے. تو اسماعیل کو تو ابراہیم ذبح کر چکے تھے, یہ اللہ کا کام تھا کہ بچا لیا. تو بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے بار بار میدانوں میں پیش کر دیا تھا, اور اللہ نے کسی کا انتخاب کر لیا اور کسی کو بچایا, تو اس لیے بچایا کہ مناسب وقت میں ایسے وقت میں شہادت دی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو احساس ہو جائے گا کہ شہادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, پتہ نہیں بعد میں کبھی یاد آئے کہ نہیں یاد آئے. عزیزو, ہم سینکڑوں سال سے مجلسیں کرتے رہے ہیں, کتنے سال سے, تو 35 سال سے ہم بھی مجلسیں پڑھ رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ مجلسیں ذکر جلوس تعزیے تابوت عزا نوحہ مرثیہ سب کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, لیکن ہم سب نے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے, عام لوگوں کی بات نہ کریں, ہزاروں ذاکروں نے مل کر حسینیت کا پیغام اس طرح سے لوگوں تک نہیں پہنچایا جیسے ایک شہید کی شہادت اور اس کے خون نے پوری دنیا کو بتا دیا, عملی طور پہ بتا دیا کہ حسینیت ہوتی کیا. یہ سمجھنا پڑے گا, ہم تو اپنے پڑوسی تک بھی نہیں بتا ہوا ہے, اور معاذ اللہ کبھی ہم نے ایسی حسینیت پیش کی کہ لوگ حسین ابن علی کے ذکر سے دور ہوتے چلے گئے. یا اگر ایسا ہے تو بھی نہیں چاہیے, غور کرنا پڑے گا, جوانوں کو بزرگوں کو سب کو ذمہ داروں کو, اگر یہی حسینیت ہے تو یہ حسینیت ہمیں نہیں چاہیے. لیکن جس حسینیت کو رہبر شہید نے پیش کیا ہے اپنی 86 سال کی پوری زندگی میں, اور جس حسینیت کو اپنی شہادت کے ذریعے سے پیش کیا ہے, تو یہ مسئلہ صرف شیعوں کی حد تک نہیں, صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں, بلکہ پوری دنیا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا.

سے جنگ کر رہے تھے, ان رسول اللہ نے مروان اور اس کے باپ کو ذرا بھی معاف نہیں کیا, بلکہ بالکل شہر بدر کر دیا. اس طرح سے توہین کرتا تھا رسالت کی توہین. رسول اللہ کو اپنی ذات کے لیے مسئلہ نہیں تھا, لا کے لوگ کوڑے ڈالتے تھے, ان کی جا کے رسول اللہ عیادت کرتے تھے. اگر میری ذات کا مسئلہ ہے تو تم بیمار ہو جاؤ گی تو ہم آگے عیادت بھی کریں گے. لیکن اس طرح توہین کرتا کہ رسول اللہ نے شہر بدر کر دیا تھا, شہر میں رہنے کی گنجائش نہیں رکھی تھی. اور وہی اس کا بیٹا یہ مروان تھا, وہ آ کر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو سید شباب اہل الجنہ, جنت کے سرداروں کو آخرت کا درس بتانا چاہ رہا تھا. یہ زمانہ تھا, یہی زمانہ تھا عزیزوں, یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میں آج کی مثال ابھی نہیں دے سکتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ آ کر دین سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں علماء کو, بزرگان کو. عجیب ہے, چھوڑیں اس مسئلے کو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لا علومک علی قولک لانک اللعین الذی لعنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ, میں تیری ملامت نہیں کروں گی تیری اس بات پر جو تو بول رہا ہے, کیونکہ تو ایسا ملعون ہے کہ جس پر رسول اللہ لعنت بھیج کے گئے ہوئے. اب میں کیا کہوں, اب رسول اللہ کے بعد میں تیرے لیے کیا بولوں. وانت فی صلب عبیک الحکم ابن عاص ابی عاص فانک فان من لعنه رسول اللہ لا یمکن له ولا منه الا ان يدعو الى بیت یزید, جس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہو اس سے اس کے سوا امید ہی نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ آگے یزید کی بیعت کی دعوت دے. یہی ہوگا, آپ ظالموں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت کرے, ہو ہی نہیں سکتا بھائی, نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. الیک انی یا عدو اللہ, مجھ سے دور ہو جائے اللہ کے دشمن. فإن أهل بيت رسول الله والحق فينا, ہم اہل بیت رسول اللہ ہیں, حق ہمارے پاس ہے. وبالحق تنطق ألسنتنا, ہماری زبان ہمیشہ صرف اور صرف حق بولتی ہے. وقد سمعت, اس کے بعد حدیث بیان کی, وہی والی حدیث دوسرے انداز سے امام نے بیان کی کہ الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان وعلى الطلقاء وابناء الطلقاء, جن کو رسول اللہ نے آزاد ان پر حرام کیا ہے, ان کی اولاد پر بھی رسول اللہ نے حرام کیا ہے. اور اس کے بعد رسول امام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ, یہ حدیث سنے, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَعَوِيَ عَلَى مِنْبَرِ, جب تم حاکم شام کو میرے منبر پر دیکھنا تو فَابْقُرُوا بَطْنَهُ, تو اس کے شکم کو چاک کر دینا. اللہ اکبر, یہ رسول اللہ فرما کے گئے تھے. لیکن معلوم ہے ابھی ایک سال پہلے آیا تھا حاکم شام اسی مدینے میں, اسی رسول اللہ کی مسجد میں, اور مسجد میں آ کے رسول اللہ کے منبر میں بیٹھ کے پورے مدینے سے بیعت لے رہا تھا. کس کے لیے؟ یزید کے لیے. وہی نقطہ امام پیش کرتے, فواللہ لقد راہ اہل المدینہ علی منبر جدی فلم یفعلوا ما امروا به, اہل مدینہ نے دیکھا. کل ایک سوال تھا نا کہ مدینے کے لوگ ایسے کیوں ہو گئے, تو ایک وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ نے دیکھا کہ جس کے لیے رسول اللہ یہ فرما کے گئے تھے کہ پیٹ چاک کر دینا, وہ آیا اسی مدینے میں رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھا, لیکن وہ نہیں کیا جو رسول اللہ فرما کے گئے تھے, وہ انہوں نے نہیں کیا. تو فطلاہم اللہ بابنہ یزید زادہ اللہ فی النار عذابا, تو اس کے نتیجے میں اللہ نے پورے اہل مدینہ اور پورے عالم اسلام کو, اس کا سبب مدینہ خود بنا ہوا تھا, پورے عالم اسلام کو یزید میں مبتلا کر دیا. یہ امام کے کلمات تھے. ویلک یا مروان الیک عنی فانک رجس وان اہل بیت الطہارہ الذین انزل اللہ عز وجل فی نبیہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ فقال انما اللہم صلی علی محمد و آلہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کی اللہ نے یہ نازل کی, یہ آیت نازل کی ہے, ہمارے لیے نازل کی ہے. اور ابشر یبن الزرقاء بکل ما تکرہ من الرسول یوم تقدم علی ربک فیسألک جدی الحق وحق یزید. پھر وہاں سے بتایا کہ ہاں مرنا تو تجھے بھی ہے نا, تو کہیں یہ سوال ہوگا جو آج تو میرے سامنے مشورہ دے رہا ہے. بس عزیزو ایک نقطہ سنیں اور بات کو ہم اپنی آخری منزل تک لے جائیں, کہ یہ دوسرا دن تھا. اب ظاہر ہے کہ اس عشرے میں پوری گنجائش نہیں ہوگی, انشاءاللہ کبھی اگر یہ ممکن ہو سکا تو صرف ایک مرتبہ, چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سب جا کے مقتل پڑھنے والے نہیں ہیں, پوری

کربلا کو ایک ساتھ پڑھنے والے نہیں ہیں, یہ کچھ واقعات سن کے ہو جاتا ہے, لیکن شاید کبھی ایسا وقت ہو کہ ایک مرتبہ کم سے کم 26 رجب سے لے کر کے اب شام و کوفہ تک تو نہیں, لیکن کم سے کم کربلا کے واقعے تک بیچ کا یہ پورا واقعہ ایک ترتیب سے بیان کیا جائے, کوئی بھی آ کر بیان کرے انشاءاللہ آپ کے سامنے, تاکہ ایک خلاصے کے طور پر ترتیب کے ساتھ پوری کربلا آپ کی نظروں کے سامنے ہو انشاءاللہ تعالی. دیا میں پوری ترتیب نہیں بیان کروں گا, ورنہ شاید جو ہے مکے تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے اور یشرا ختم ہو جائے گا, ہے نا. تو لیکن یہ آپ لوگ کریں, ابھی کوشش کریں, ایک اپنا یہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا حق سمجھتے ہوئے اتنا کریں, حق سمجھتے ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کم سے کم ایک کوئی اتھینٹک معتبر کربلا کا کوئی مقتل یا کوئی تاریخی کتاب, چاہے وہ مختصر ہی ہو, اسے پڑھے. اور سب سے زیادہ مختصر کتاب ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ لہوف ہے, جو سید ابن طاؤس نے 700 سال تقریباً 750 سال پہلے لکھی ہے, مختصر ہے, بہت بہت زیادہ اتھینٹک نمبر ون کی کتابوں میں سے ہے, ورنہ اور تو بہت ساری کتابیں ہیں, تاکہ ایک تصویر صحیح کربلا کی تصویر آپ کے سامنے ہو. عزیزو ہو, میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اس بات پہ کہ جو ممکن ہے 50-50 سال بھی خطابت کر رہے ہیں, انہوں نے ایک معتبر کتاب پڑھنے کی زحمت نہیں کی ہے. کہ کیسے کہہ رہے ہیں, ان کی تقریروں کو سن کے اور مجلسوں کو سن کے, مصائب کو سن کے, کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی باتیں پڑھی جا سکے اگر کوئی معتبر مقتل پڑھا گیا ہو. اور میں ابھی ان مسائل کو یہاں چھیڑوں گا تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے, میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, آپ کم پریشان ہوں گے, یہ کیمرے کے ذریعے سے جو لوگ سنیں گے وہ کہیں اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. تو لہٰذا میرے بتانے کی ضرورت نہیں, ہم جیسے طالب علم کی خود ہی جا کے پڑھے بھائی, خود ہی جا کے کم سے کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ جب ہم زندگی بھر اپنے آپ کو عشق حسین ابن علی کے ساتھ, ذکر حسین ابن علی میں مشغول رکھنے والے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ایک مقتل معتبر پڑھا جائے. اور سوالات ہو تو حتماً سوالات کریں. کل ایک بہت ہی اچھا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا تھا, وقت نہیں رہا کہ میں, بہت اچھا تھا لیکن وقت نہیں اس کو بیان کروں, لیکن آخری نقطہ سنیں, غور سے سنیں عزیزو. موضوع کیا تھا کہ کربلا, قیام حسین ابن علی, انقلاب حسینی کے تربیتی اثرات, اس میں ایک بنیادی نقطے پہ غور کریں. کربلا کو صرف الحمدللہ سیاہ لباس پہن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ مجلس ایک مرحلے پہ تمام ہو تاکہ مصائب ہو, گریا ہو, بہت ہی اچھا ہے, روح ہے عزا ہے گریا, روح ہے عزا, لیکن کربلا کو, ذکر حسین ابن علی کو صرف چند منٹ کے مصائب میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے. وہ تربیتی نقطہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتے ہیں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلب کو بیان کیا ہوا ہے کہ کربلا کے دو سکے ہیں, کربلا ایک ایسا سکہ ہے جس کے دو پہلو ہیں, دو رخ ہیں, کربلا ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے دو صفحے ہیں, اس کا ایک صفحہ مصائب کا صفحہ ہے لیکن اس کا ایک صفحہ کربلا کے فضائل اور اصولوں کا صفحہ ہے. اور ہماری مشکل یہ رہی, الحمدللہ یہاں پہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان ہوتا رہا ہے, لیکن ہمارے بڑے پیمانے پہ یہ مشکل رہی ہے, کم سے کم بر صغیر اور اردو زبان کی مجلسوں میں, کہ جہاں پہ ذاکر اور خطیب کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں سے, کتاب سے تو کم, اپنے سوچ کے نتیجے میں نقطے بنا بنا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اسی میں عوام کو مزہ بھی آتا ہے کیونکہ کتاب کی بات تو کتاب والی بات ہو جائے گی تو ہمارے جیسی تو نہیں رہے گی. اب ہمارے جیسا کوئی خطیب ہماری ہی طرح سے سوچے اور ہماری طرح سے آ کے کچھ بیان کرے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے, آسان ہے, ہے نا. یعنی کتاب کی بات تو سخت بھی ہو جاتی کبھی کبھی نا, شکایت بھی ہوتی کہ مولانا ایسی بات کیوں پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سخت ہو رہی ہے, بچوں کو مشکل ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کبھی سختی بھی برداشت کیا کرے, ورنہ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے وہاں کی سختی دیکھے گا چھوڑ کے بھاگ آئے گا, چلو ہم, ہمارا باپ تجارت کرتا ہے ہم بھی کر لیں گے, پڑھنا وڑھنا کیا ہے. تو وہ سختی کی عادت جو آپ اسکولوں میں دیتے ہیں تھوڑا یہاں بھی کریں, تاکہ ذہن تھوڑا آمادہ ہو ایسی باتوں کو سننے کے لیے جو آپ کو کسی گہرائی تک پہنچا سکے. تو اس نقطے کو جلدی سنیں بغیر کسی مقدمے کے, کہ کربلا کا ایک چیپٹر, ایک باب, ایک صفحہ, ایک رخ کربلا کے وہ مصائب ہیں جس کو کتنا بھی گریا کیا جائے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اور صحیح معنوں میں ابھی اس کے لیے اہتمام بھی نہیں ہے. کل ہم نے گزارش کی یہاں پہ بعض ذمہ داروں سے
کہ مصائب کے بعد کم سے کم ایک نوحہ ایسا پڑھیں کہ جس میں بین ہو، جس میں نوحہ

ہو, جسے نوحہ کہا جائے, جس میں گریہ ہو, مومنین مصائب کے بعد رونا چاہتے ہیں تو وہ اہتمام کیا جائے, چونکہ رونے سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. پوری ایام عزا میں رونے سے بڑھ کے عمل کے طور پہ اور کچھ نہیں ہے. ہاں رونے کا مقصد کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے, وہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا, لیکن عمل کے طور پر سارے عزا کے جتنا بھی اہتمام ہے تمام اہتمام میں رونے سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزا میں نہیں ہے. اور اصل عزا ہی, عزا کے معنی ہی گریا, عزا کا مطلب عزاداری یعنی کیا, عزاداری یعنی رونا, عزاداری یعنی گریا کرنا, عزاداری یعنی وہ اہتمام کرنا جہاں گریا تک پہنچایا جا سکے. تو لیکن یہ ایک چیپٹر ہے, یہ ایک باب ہے. دوسرا باب اس کا کیا ہے؟ دوسرا باب وہ پرنسپلس ہیں, وہ اصول ہیں, وہ فضیلتیں ہیں, وہ فضائل ہیں جو کربلا میں قائم کیے گئے ہیں. اور یہ بات کیوں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ صرف رونے کے ذریعے سے کبھی بھی وہ کربلائی تربیت ہو ہی نہیں سکتی جس کے نتیجے میں ایک حسینی معاشرہ تشکیل پائے. رونے میں صرف اتنا انسان مطمئن ہو گیا کہ رو لیا, دل سے رویا, خلوص سے رویا, انشاءاللہ تعالی سچی باتوں پر رویا, آپ کو جھوٹے مصائب خدا کرے سننے کو نہ ملیں. کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ جھوٹے مصائب نہ پڑھے جائے. اگر کتنا ہی سچی بات میں گریا کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو سب کچھ اپنے ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بنائے ہوئے مصائب پیش کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, سچے بھی مصائب ہیں, لیکن یہ کربلا کا ایک پہلو ہے عزیزو. اس رونے کے ذریعے سے, رونے کے ذریعے سے آمادگی ہو جاتی ہے, عشق کا اظہار ہو جاتا ہے, لیکن ایک حسینی معاشرہ, تربیتی معاشرہ تشکیل نہیں بادا. تربیتی معاشرہ بننے کے لیے لازم ہے کہ کربلا کی کتاب کا وہ دوسرا چیپٹر بھی پڑھا جائے جہاں سے کربلائی اصول نکلتے ہیں, زندگی کے اصول, جہاں کربلائی پرنسپل سامنے آتے ہیں, جہاں کربلائی طرز زندگی سامنے آتا ہے, جہاں سے کربلائی انسان بنتے ہیں, جہاں سے کربلائی بچے اور جوان بنتے ہیں. اب کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اب تو سمجھ میں آنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, ممکن ہے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے کم سمجھ میں آتا ہو, 50 سال پہلے اور بھی سمجھ میں نہیں آتا ہو, لیکن اب جب عالمی پیمانے پر اتنا کربلائی اثر دیکھ رہے ہیں تو اب تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہماری عزاداری وہ قوم تربیت کیوں نہیں کر پا رہی ہے کہ جو اتنی مضبوطی سے حق کے لیے کھڑی ہو سکے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک چیپٹر تو کربلا کا غائب ہے. کربلا کو ہم نے صرف اور صرف مصائب کے لیے آگے رکھا ہوا ہے, مصائب کے لیے, اردو زبان کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں. دھیرے دھیرے تبدیلیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ, یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں شاید اور بھی تبدیلی آئے, شاید اور بھی گہرائی تک جایا جائے عزیزو. تو وہ ہے کیا؟ وہ ایک پورا موضوع ہے, لیکن میں خالی اشارے کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کے فضائل, کربلا کے اصول, کربلا کی زندگی, کربلا کا جمال, جو جناب زینب کی نگاہ میں جمال ہے, جو کربلا کا حسن ہے, مصائب میں تو کوئی جمال نہیں ہے, مصیبتیں تو رونے کے لیے ہیں, رلانے کے لیے ہیں, اور جتنا بھی گریہ کیا جائے وہ کمی ہے. مولانا ابو الکلام آزاد کبھی کہہ گئے تھے, اتنا اہل سنت تھے لیکن کہ اتنا آنسو بہایا گیا حسین ابن علی کے نام پہ, اگر اس کو سب سمیٹ لیا جائے تو دریا بہ نکلے, نہریں بہ نکلے. تو ٹھیک ہے, اتنا بھی اگر آنسو بہایا گیا تو اس سے بھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا حق نہیں ادا ہوتا, لیکن وہ آنسو اتنا بہانے کے بعد بھی وہ جو کچھ بھی ہے وہ کربلا کے ایک ہی پہلو ہے, وہ دوسرا پہلو نہیں ہے. وہ پہلو ہے کیا؟ وہ پہلو وہ کردار نہیں ہے جو حسین ابن علی کردار, بہت غور سے یہ بات سن لیں, بات تمام کرتے ہیں. یہ جو مصائب کا جتنا پہلو ہے یہ امام کا کردار نہیں ہے. مصائب جتنے بھی تھے کربلا میں وہ یزیدیوں کی طرف سے تھے, یزید کی طرف سے تھے, ابن زیاد کی طرف سے تھے, عمر سعد کی طرف سے تھے. یہ جتنی باتوں پہ آپ روتے ہیں اور ہم روتے ہیں وہ شبر کی طرف سے تھے, ابن زیاد کی طرف تھے. وہ تو ظالموں کا عمل تھا جس کے نتیجے میں یہ مصائب اہل بیت پہ پڑے. ظالموں کے عمل پہ, اہل بیت پر پڑنے والے مصائب پہ ہم جتنا بھی روئیں کم ہے عزیزو, لیکن یہ عمل کس کا تھا؟ وہ تین پھل کا تیر جو 6 مہینے کے بچے کی گردن کو ذبح کر لے گیا, چھدا نہیں بلکہ ذبح کر دیا, وہ عمل کس کا تھا؟ وہ حرملہ کا عمل تھا, ہے نا, وہ خنجر

جو چل رہا تھا پسے گردن، وہ عمل کس کا تھا؟ وہ شمر کا عمل تھا. وہ جو اتنا بڑا لشکر لایا گیا تھا بیویوں کو ڈرانے کے لیے، خیموں میں آگ لگانے کے لیے، وہ عمل کس کا تھا؟ وہ ہمارے ساتھ کے لشکر کا عمل تھا. تو ان ظالموں کے عمل پہ، حسین ابن علی اور ان کے اصحاب اور خاندان پہ جو مصیبتیں آئیں، اس پر رونا بنیادی ایک مسئلہ ہے. لیکن یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ظالموں کے عمل کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو کیا ہم زندگی بھر صرف ظالموں کے عمل کو دیکھتے رہیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب ہم علی اکبر کے عمل کو دیکھیں، جب حبیب ابن مظاہر کے عمل کو دیکھیں، جب حر کے عمل کو دیکھیں، جب امام سید سجاد کے عمل کو دیکھیں؟ پورے شام و کوفہ کو ہم اسی نگاہ سے دیکھتے رہے کہ کب کون سی مصیبت آئی، کب کون سے کوڑے مارے گئے، کب کیسا رکھا گیا، کب دربار میں لایا گیا، کب بازار میں لایا گیا. یہ سب تو ظالم کر رہے تھے، یہ کب دیکھا جائے گا کہ ان تمام حالات میں امام سید سجاد کی زبان پہ کیا جاری تھا، ان کے دل میں کیا گزر رہی تھی، ان کے ارادے کیا تھے، ان کی مضبوطی کیا تھی، ان کا صبر کیا تھا، ان کا عشق کیا تھا، ان کے اصول کیا تھے، ان سخت حالات میں اصولوں کی پابندی کتنی تھی. نارمل حالات میں تو ہم بھی اصولوں میں زندگی گزار لیتے ہیں، جب تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو سارے اصول چھوڑ دیے جاتے ہیں، ابھی غم کا مسئلہ ہے بھائی، ابھی خوشی کا مسئلہ ہے. لیکن ان سخت ترین حالات میں ایک ایک قدم پہ جا کے دیکھیں، کسی ایک قدم پہ اصولوں کو نہیں چھوڑا گیا. ان اصولوں کی وجہ سے وہ کربلا کی عظمت تیار ہوتی، جس کے نتیجے میں کربلائی تربیت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ جتنا منظر ابھی دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، ایران میں، لبنان میں، 3,865 لوگوں کی شہادت ہوئی، 4 کی کل بھی شہادت ہوئی. اتنی شہادتیں دینے کے بعد مزید وہ ہزاروں شہادتیں اور دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ صرف رونے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ کربلا والوں کے کردار کو لیا ہے. یہ صرف شمر اور ابن زیاد کے کردار کو دیکھ کے یہ کردار نہیں بنتے، یہ کربلا میں اصحاب حسین ابن علی کے کردار کو دیکھ کے کردار بنتے ہیں. تو یہ چیپٹر ابھی بہت زیادہ پڑھنا عزیزو، ہم بھی اس کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن شروع تو کیا جائے. وہ چیپٹر جس کے ذریعے سے قیام حسینی کے نتیجے میں کربلائی تربیت وجود میں آئے. بس ابھی کچھ باتیں اور رہ گئی تھی، لیکن وقت ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، لہذا میں جلدی سے مصائب تک آ جاتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، غور کریے گا اس پہ، ٹھیک ہے، اس مسئلے پہ زیادہ غور کریے گا. اتنے بڑے کردار کو پیش کرنا ہو جب نظروں کے سامنے، اور جب یہ طے ہو کہ ان کرداروں کے ذریعے سے قیامت تک قومیں بنتی رہیں گی، عظیم انسان پیدا ہوتے رہیں گے، انبیاء کا فخر موجود رہے گا، راہ انبیاء کا مشن جاری رہے گا، تو پھر شہادتیں دینا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. ہمارے لیے سننا بھی مشکل ہے، ہمارے لیے بہت کچھ انجام دینا بھی مشکل ہے، لیکن جن کو جب اپنے مشن کی عظمت کے احساس ہوتا ہے تو وہ بہت ہی راضی ہو کر، راضی کا اگر ترجمہ کرے اردو میں تو بہت خوش ہو کر اپنے آپ کو مقتل میں آنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں. کتنا بھی روکا جا رہا ہو وہ نہیں رکتے ہیں، وہ میدان میں ہوتے ہیں، وہ مشکل ترین حالات میں انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ جو تمام انبیاء کی میراث تھی. یوں نہیں کہتے السلام علیکم یا وارثا، پورے سب کچھ دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے. جب حر نے آ کر راستہ روکا اور راستہ روکنے کی ابھی نوبت نہیں آئی تھی، 1,000 لوگ امام کے پاس، تعداد کم ہو چکی تھی. شروع شروع میں تعداد 600 تک تاریخ میں بیان کی گئی ہے، لیکن بعد میں یہ تعداد کم ہوتی چلی گئی، اور بعد میں بہت کم ہوتی چلی گئی. یہ جو 72 لفظ مشہور ہے، یہ شاید وجہ یہ ہے کہ 72 ہی لوگ بہ گئے تھے جو امام کے ساتھ آئے ہوئے تھے. بعد میں اور بھی آئے، عمر سعد کے لشکر سے بھی تقریباً 48 لوگ کم سے کم، یا اس کے آس پاس لوگ، 32 سے لے کے 48 تک عمر سعد کے لشکر سے بھی آئے اور شہید ہوئے. اس لیے شہدائے کربلا کی جب آپ تاریخ میں اٹھا کے پڑھیں ان کے نام زیادہ ہیں، لیکن اس میں سے وہ لوگ ہیں جو عمر سعد کے لشکر سے آئے تھے. 72 مشہور کیوں ہیں؟ 72 کی شہرت کی وجہ یہ ہے،
تو تھے 600۔

لیکن جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی اور مسئلہ بالکل یقینی ہو گیا تو دھیرے دھیرے تعداد کم ہوتی ہے, کمزور لوگ جاتے رہے. بہت کمزور لوگ تو آئے ہی نہیں تھے, کچھ مضبوط تھے تبھی آئے تھے, لیکن سب کی مضبوطی کی ایک حد ہوتی ہے اور یہ طے کرنا کہ کون کہاں تک جا سکتا ہے حق کے راستے پر, یہ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے. تو بہت تعداد کم ہوتی چلی گئی تھی. اب 1000 لوگ پیاسے بھوکے, کوئی مرا جا رہا ہے, کسی کی پیاس سے زبانیں نکلی ہوئی, گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں. امام نے کوئی بات نہیں کی, پہلے سیدھے اشارہ کیا کہ ان کو پانی پلا دیا جائے, سب کو پانی پلا دیا. پہلے سے کچھ اہتمام اس بات کا ملتا ہے کہ یہ امام نے فرمایا تھا کہ مشکیزیں سب بھر لیے جائیں, پانی کا اہتمام زیادہ ہو. تو کاروان بھی تھا, سفر تھا, صحراؤں کا سفر تھا, آئندہ بھی پیاس بہت کچھ ہو سکتی تھی, ساتھ بھی بچے تھے. لیکن قانون یہ بتاتا ہے کہ جب ابھی کچھ لوگ پیاسے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جائے کہ بعد میں ہمارے بچے بھی پیاسے ہوں گے. بعد میں جب پیاسے ہوں گے تو ان کا رازق اللہ ہے, ان کے لیے سبیل فراہم کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس کی جو بھی مرضی. لیکن ابھی کچھ لوگ پیاسے ہیں تو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے اپنے ہیں یا ہمارے دشمن بن کے آئے ہوئے ہیں, پیاسے ہیں. مسئلہ ہے پیاسے ہیں, دیکھیے یہ سب اصول ہے, یہ سب قانون ہے. ہم فوراً یہ طے کرنے لگے کہ اپنے ہیں یا غیر ہیں, لیکن حسین ابن علی یہ نہیں طے کرتے. حسین ابن علی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی پیاس کے لیے کچھ تو پانی بچا کے رکھا جائے, یہ تو دشمن آئے ہوئے ہیں. نہیں, ابھی دشمن اور دوست کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا, ابھی صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پیاسے ہیں, اصول ہے. اب 20 سال ہم حسین ابن علی کا ذکر کریں, لیکن آج کہے کہ فلسطین کے لوگ اپنے ہیں کہ غیر ہیں, نہیں بھائی مظلوم ہے, بچے مارے جا رہے ہیں. اتنا حسین ابن علی کے مصائب پڑھنے کے اتنا بھی شعور پیدا نہیں ہوا کہ امام اپنے سامنے آنے والے لشکر کو جو تلواریں لے کے آیا ہوا ہے اسے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا لشکر ہے یا یزید کا لشکر ہے یا ابن زیاد کا لشکر ہے. ابھی امام صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیاسے لوگ ہیں. اچھا یہ نہیں, ان کے گھوڑے بھی پیاسے, تو انہیں بھی پانی پلا دو, سب کو پانی پلا دو. اور منظر یہ تھا, میں جلدی سے بات تمام کرتا ہوں مصائب کے یہی پہلو عزیزو, منظر یہ تھا کہ سارے جوان پانی پلا رہے تھے, مشکیزیں ان کے ہاتھوں میں تھے, لوگ پانی پی رہے تھے. اسی لشکر کا ایک شخص ہے, ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے, بہت پہلے پڑھا تھا, لیکن اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے نکال دیں. وہ بیان کرتا ہے کہ میری حالت اتنی زیادہ تبدیل ہو گئی تھی کہ لوگ پیاس کی وجہ سے جب انسان پہ مشکل ہوتی ہے تو ہمت کر کے جاتا ہے کسی طرح پانی مل جائے, تو لوگ جا رہے تھے. جوان بنی ہاشم کے اصحاب امام حسین پانی مشکیزیں پلا رہے تھے, مشکیزیں کھول کر سب کو پانی پلا رہے تھے, لیکن میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی, میں بس گھوڑے پر پڑا ہوا تھا کسی طرح سے. جب وہاں گھوڑا ٹھہر گیا تو میں نے اپنے آپ کو بس گھوڑے سے گرا دیا تھا. لیکن یہ گرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کوئی دیکھ لے کہ ہاں میرے پاس اب طاقت نہیں ہے, آگے بڑھ کے آ کر پانی لینے کی طاقت نہیں ہے, نہیں پی سکتا پانی. تو وہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرزند رسول اللہ جو دور کھڑے ہو کر یہ سب معائنہ کر رہے تھے, پانی سب کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, پانی پلایا جا رہا ہے, ان کی نگاہ میرے اوپر مجھ پر پڑی, اور دور سے دیکھ کے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنے قدموں سے اٹھ کر جا کے پانی نہیں پی سکتا. تو امام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ایک مشکیزہ لیا, اور مشکیزے کو لا کر, مشکیزے کو کھول کر میرے منہ کے قریب لگا دیا, لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے, پیاس کی شدت سے مجھ سے سبلا نہیں جا رہا تھا, میں وہ مشکیزہ پکڑ کے بھی پانی نہیں پی رہا تھا. تو فرزند رسول اللہ نے اپنے چلو کو میرے ہونٹوں سے لگا دیا اور مشکیزے سے مجھے پانی پلانا شروع کر دیا. یہ صرف چند دن پہلے کی بات ہے عزیزو, اور چند دن بعد یہی فرزند رسول اللہ مقتل میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوگا کہ اگر تم کو مجھ پر رحم نہیں آتا ہے تو فرحم و حاد الطفل, اس بچے پہ تو رحم کرو, اس کی پیاس سے جان جانے والی ہے, جس نے کبھی دنیا کے کسی فرد کے سامنے کوئی سوال نہیں کیا تھا, ہمیشہ ہاتھ بڑھاتا تو دینے کے لیے, آج پہلی بار وہ بھی حسین کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. عرب کے کلچر میں
پانی مانگنا عیب نہیں تھا پہلے زمانے میں جب پانی ہوا کرتا تھا. کبھی یہ کسی بزرگ کا جملہ ہے کہ اسیران کربلا کوفے بھی گئے, شام میں گئے, بھوکے بھی تھے, لیکن کسی نے کبھی کسی کھانے کا سوال نہیں کیا. اگر مانگا ہے تو صرف پانی مانگا ہے, چونکہ پانی مانگنا کبھی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. حسین ابن علی نے جو صرف 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کے سوال کیا تھا, اور جواب میں وہ 3 پھل کا تیر آیا, جس کے ذریعے سے جب بھی تیر کی باتیں ہوتی ہیں تو تیر کے ذریعے سے یہی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تیر کے ذریعے سے سوراخ ہو گیا, تیر کے ذریعے سے چھت گیا. لیکن یہ روایت کا جملہ ہے مقتل کا, فذبحا من العزل الى العزل, 3 پھل کا تیر اور 6 مہینے کا بچہ. مجھے نہیں معلوم, آپ سب جانتے ہیں 6 مہینے کے بچے کو سب نے دیکھا ہوگا, وہی حسین ہے جو چند دن پہلے سب کو پانی پلا رہے تھے. آج پورا لشکر کھو گیا ہے, وہ پانی پلانے والا لشکر آج مقتل میں ہے. اب الفضل عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں, 6 مہینے کے بچے کو مقتل میں لے کے آئے ہیں, اور اس چھوٹی سی گردن میں 1 تیر نہیں, 2 پھل کا تیر نہیں, جب 3 پھل کا تیر چلا تو 1 کان سے دوسرے کان تک بچہ ذب ہو گیا. سلام ہو ان ہاتھوں پر, اس عالم میں کوئی بھی نہیں تھا جو حسین ابن علی کا سہارا بنتا, اور ان مشکل ترین حالت میں حسین تنہا تھے, کبھی خود کو دیکھتے تھے, کبھی بچے کو دیکھتے تھے, کبھی خیمے کو دیکھتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد وعترته الطاہرین. پروردگارہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگارہ ہمیں ہمارے بچوں کو عشق حسین ابن علی کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما, پروردگارہ ہم سب کو راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما, پروردگارہ ہم سب کو شہادت اور شہداء کے سید الشہداء کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرما, پروردگارہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما. جو مریض ہیں, بیمار ہیں, ایک تقاضا بھی کیا گیا ہے کہ ایک بچی ہے جو آئی سی یو میں ہے, اس کی حالت بہت نازک ہے, اس کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اسے شفا کامل عطا فرمائیں. پروردگارہ فلسطین, لبنان, ایران اور دنیا بھر کے جہاں بھی امت مسلمہ ہے, مومنین ہیں, ان سب کی حفاظت فرما, لشکر حق کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما, ظالموں کو نیست و نابود فرما, دنیائے ظلم و ستم کو امام زمان کے ظہور کے ذریعے سے عدل و انصاف سے بھر دے, اور ہم سب کو امام کے سچے ناصروں میں قرار دے.

0: شام دین سردار، مردوں کا لباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ لیجیے آپ کے لیے۔
1: واہ واہ، شکار خود ہی جال میں آ رہا ہے۔
2: ہم منصوبہ بدل رہے ہیں، ابن زیاد کو مار کر سیدھا کربلا جائیں گے۔
1: دوری زیادہ ہے، اگر نشانہ چوک گیا تو؟
2: میرا نشانہ چوک ہے۔
1: تمہارا ہاتھ کانپ رہا ہے ہلال، نشانہ چوک نہ جائے۔
2: اب تک بہت دیر ہو چکی ہے، ہمیں امام تک پہنچنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔
3: جلدی بھاگو، وہ پہنچ جائیں گے، جلدی کرو۔
0: جناب حبیب کا قتل کر دیا گیا ہے، تم سب کیا کر رہے تھے؟
1: نشانہ لگا دیا،
0: پیچھا کرو، کہیں بھاگ نہ جائے۔ دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ ان کے پیچھے۔
2: جب تک یہ لوگ بدحواس ہیں، میں ادھورا کام پورا

0: قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔
1: امر امر امر، عمرو میرا سارا مال تمہارا، تم نائلہ کو چاہتے تھے نا؟ میں تمہیں محمد کے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے قتل کر دو لیکن نائلہ کو چھوڑ دو۔ امر امر،
2: کربلا اسیران خاندان بنی ہاشم آ رہے ہیں،
3: یزید کی کامیابی کا جشن مناؤ۔
1: نہیں نہیں نہیں نہیں، میری مدد کرو۔ خوش آمدید نعیم، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اب تمہیں مقام اور مرتبہ مل گیا ہے، تمہاری بات مانی جائے گی۔ نائلہ پر ہزار تہمتیں لگا دی گئی تاکہ اس کی گردن اڑا دی جائے، کچھ کرو نعیم۔ التجا کر رہا ہوں، کچھ کرو۔
4: واقعی
1: ہاں، تم
4: جب تک اس کا باپ ہے اس کے سوتیلے بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں تم

يفنون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم سورہ یونس کی ساتویں اور آٹھویں مبارک آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے, ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, اور زندگانی دنیا سے خوش اور راضی ہیں اور اسی پر تکیہ کیے ہوئے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ کہ جو

ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار, یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. بما کانوا یکسبون, اور یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا انجام ہوگا. مومنین, گفتگو غفلت کے بارے میں ہو رہی ہے. غفلت یعنی کہ بے خبری, غفلت یعنی کہ لاپرواہی, غفلت یعنی بے درکاری, جسے انگریزی میں ہیڈ

غفلت یعنی کہ بے خبری، غفلت یعنی کہ لاپرواہی، غفلت یعنی بے درکاری، جسے انگریزی میں ہیڈ لیسنس کہا جاتا ہے، ٹو بی اوبلیویس، ٹو بی انڈیفرنٹ اینڈ ٹو بی نیگلیجنٹ. مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغفلۃ اضر العدو، اس دنیا کے اندر تمہارا سب سے بڑا دشمن اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن تمہاری اپنی ہی غفلت ہے، تمہاری اپنی ہی ہیڈ لیسنس ہے. بات یاد رہے کہ اس دنیا کے اندر ہم بلا وجہ نہیں آئے ہیں، اور عنقریب اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے جانا ہے. قیامت کے دن گنہگاروں سے خداوند عالم یہی پوچھے گا، یہی سوال کرے گا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سبب کے پیدا کیا تھا اور تمہیں پلٹا کر ہماری بارگاہ میں نہیں لایا جائے گا؟ میرے دوستو، مقصد خلقت حیات تین چیزوں پر مبنی ہے. ایک یہ کہ اس زندگی میں ہم خدا کو پہچانیں اور اس کی معرفت کو حاصل کریں. دوسرا یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں، یعنی کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور جس عمل کو ہم انجام دیں وہ بغرض نجات آخرت ہو، یعنی آخرت کے لیے ان اعمال کو ہم انجام دیں. بس یہی وہ حقیقتیں ہیں جن سے اکثر لوگ ہم سے قبل اور آج بھی غفلت میں ہیں، غافل ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اس غفلت سے جگانے کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا اور قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو آیات الہی سے غافل رہتے ہیں، ہیڈ لیس رہتے ہیں. آیات یعنی کہ اللہ کی نشانیاں، والذین ہم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اب اس لفظ کا استعمال قرآن مجید کے اندر بارہا ہوا ہے، آیات الہی یعنی کہ دی سائنز آف اللہ، اللہ کی وہ نشانیاں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. قرآن مجید کے اندر آیات کے مختلف معانی اور مطالب ہیں، اور کل کی مجلس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک مطلب آیات کا خود قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ جسے انگریزی میں قرآنک ورسز کہا جاتا ہے. یہ کلام خدا ہے، اس کے اندر الفاظ اللہ ہی کا ہے، تمام الفاظ جو ہیں اللہ کے ہیں. اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، چونکہ ان کے الفاظ خدا اس کے الفاظ ہیں، لہٰذا یہ اس کی جانب سے. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کا خلاصہ دو ہے، ایک یہ کہ وہ تلاوت و تدبر کریں، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کریں. ان دو باتوں میں تین چیزوں کا ذکر آیا ہے، ایک تو تلاوت قرآن کی عادت اپنے اندر ہم پیدا کریں، اور اگر ہو سکے تو ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی کریں. اگر مکمل قرآن

حفظ ممکن نہیں ہمارے لیے، تو آیتوں کی حفظ کرے، چند سوروں کی حفظ کرے، لیکن ضرور کرے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان درجۃ الجنۃ بعدد آیات القرآن، جنت کے جو درجات ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے عدد کے مطابق ہے. یعنی جتنی آیتوں کو آپ پڑھیں گے یا ان آیتوں کو یاد کریں گے، اتنا آپ کا درجہ جنت میں بلند ہوگا. وَإِنَّ مَن لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرَابِ، وہ شخص کے جس کے دل کے اندر قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ ہو، اس کا دل جو ہے ویران گھر کے مانند ہے. یہ حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں. انا انزلنا الیک ھذا الکتاب، ہم نے اے میرے رسول اس کتاب کو تم پر نازل کیا ہے، کس وجہ سے؟ لیتدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں، قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرے. قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک بات جو قرآن کے اندر خود قرآن کے بارے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور باقاعدہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ترتیل کسے کہا جاتا ہے، ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء یہ بتاتے ہیں، مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ایک مطلب ترتیل کا یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں تو اس قدر تیزی سے نہ کریں، اس طرح فاسٹ نہ کریں کہ الفاظ کو ہم کھا جائیں، اور اتنا آہستہ بھی تلاوت نہ کریں کہ الفاظ قرآن کے بکھر جائیں. یعنی کہ ایک بیلنس پیس پر ہم قرآن کی تلاوت کریں. یہ ایک مفہوم ہے ترتیل کا جو مفسرین بیان کرتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ جو قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو بہت تیز رفتار کے ساتھ کرتے ہیں، بہت تیزی سے کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بعض اوقات خاص طور سے جب ہم قبرستان جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، ہاں اب آئے ہیں قبرستان میں، کئی رشتہ دار ہیں ان کی قبریں ہیں قبرستان میں، ہر ایک کے قبر پر ہمیں جانا ہے، فاتحہ پڑھنا ہے، وقت کم ہے، مجلس شروع ہونے والی ہے، ہاں چائے ملنے والی ہے، دیر سے جائے گے تو کباب بھی نہیں ملے گا. تو اب آئے ہیں رشتہ داروں کی قبر پر، اور میں نے دیکھا ہے یہ، اور تیز رفتار کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اس طرح جیسے منہ میں مونگفلی ہو، ہاں جیسے ہم پینٹس کہتے ہیں یا جوگو، ہاں اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تیز رفتار کے ساتھ کہ الفاظ کو ہم کھا جاتے ہیں. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کئی جماعتوں میں، کئی قوموں کے اندر، میں کھوجے جو جماعت کی بات کر رہا ہوں، اپنی جماعتوں کے اندر، یہاں کے حالات سے فی الحال میں واقف نہیں، 18 سال کے بعد آیا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے امام بارگاہوں کے اندر عین کھانا کھانے کے وقت لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ولیمہ کھا رہے ہیں، تبرک کھا رہے ہیں، نیاز کھا رہے ہیں، اور ایک شخص کھڑے ہو کر کہے گا سورۃ المبارکۃ الفاتحہ، اب کھانا بندہ کھا رہا ہے، منہ میں پلاؤ ہے، ہاں وہ چبا چبا کے اب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. یہ کلام ہے خدا ہے، ہاں اس طرح تیز رفتار کے ساتھ مت پڑھا کریں کہ الفاظ کو تم چبا جاؤ، کھا جاؤ،
اور آہستہ تلاوت

مت کیا کرو کہ الفاظ قرآن کے بکھر جائیں. تو یہ ایک مطلب ترتیل قرآن کا. دوسرا مطلب جو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرو, خوبصورت آواز سے ٹرین کرو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کہ وہ اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کریں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے جو اسے زینت دیتی ہے, اور قرآن کی زینت اچھی آواز ہے. اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کیا کریں. تیسرا مفہوم, تیسرا مطلب جو مفسرین بتاتے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں یاد رہے کہ کلام خدا ہے, یعنی کہ خدا اب تم سے کلام کر رہا ہے, خدا اب تم سے گفتگو کر رہا ہے, ہے یا نہیں؟ کلام پاک ہے, اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. تو اب جب قرآن کی ہم تلاوت کریں تو ساتھ ساتھ ان آیتوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کریں, قرآن کی آیتوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. جس طرح انٹریکٹ کریں, سرکار ہمیں عربی تو نہیں آتی, ہاں آپ نے کہا ثواب ہے اس لیے پڑھتے ہیں ہاں قرآن, ورنہ عربی تو سمجھ میں نہیں آتی, ہم کس طرح انٹریکٹ کریں. اگر آپ چائنا چلے جائیں وہاں چائنیز میں لوگ بات کرتے ہو اور آپ چائنیز نہیں سمجھتے تو کیا آپ انٹریکٹ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. یہاں عربی میں باتیں ہو رہی ہے, کس طرح؟ بھائی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, قرآنی الفاظ ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر جنت ہے, کون نہیں جانتا کہ جنت کیا چیز ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے, جانتے ہیں نا جنت کسے کہتے ہیں؟ ہاں کہو, ہاں جنت ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں, جہنم کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں. کچھ الفاظ ہیں, کچھ ورڈز ہیں قرآن کے, صبر ہاں جانتے ہیں یا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیشنس, اس لفظ کا ہم بھی استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں, صبر کرو ہے یا نہیں؟ کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم صبر کرو. شکر مثال کے طور پر, ہم تو جانتے ہیں کہ شکر کسے کہتے ہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مررت بآیت فیہا ذکر الجنہ, کہ اگر تم قرآن پڑھتے وقت ایسی آیت سے گزرو کہ جس میں جنت کا ذکر آیا ہے تو رک جاؤ, فاسأل اللہ الجنہ, اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو پروردگار یہ جنت تو ہمیں عنایت کر. وَإِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ, اور ایسی آیت سے تم گزرو کہ جس میں جہنم کا ذکر آیا ہے, آگ کا ذکر آیا ہے, تو رکو امام کہتے ہیں اور دعا کرو پروردگار سے کہ پروردگار جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا, ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کے اندر چند آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے شکر کا ذکر کیا. یہ خود سورہ یاسین ہے, افلا یشکرون, کیا لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ تو جب اس آیت سے گزرے تو ذرا پوز کریں, رک جائے اور دعا کرے اور کہے پروردگار میرا شمار ان میں سے نہ کرنا جو ناشکراں بندے ہیں. تو یہ ہے انٹریکشن اور ترتیل کا ایک مفہوم ہے, یہ ہے قرآن مجید. لہٰذا ضروری یہ ہے میرے دوستوں کی زندگی میں قرآن کو ہم لوگ اہمیت دیں, قرآن کی ہم تلاوت کریں, اس طرح تلاوت کریں جس طرح تلاوت کا حق ہے. والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, اور وہ لوگ کہ جس کو ہم نے یہ کتاب دی ہے یعنی کہ قرآن دی ہے, وہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی تفسیر میں خود مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یتبعون حق اتباعہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تابعداری کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, جو فالو کرنے کا حق ہے, جو اتباع کرنے کا حق ہے. تو میرے دوستو یہ ہے قرآن مجید جن کی

آیتوں کو آیات الہی میں شامل کیا گیا ہے, اللہ کی نشانیوں میں اور دعوت فکر دی گئی ہے. تلاوت کرو, ہو سکے حفظ کرو, اس طرح تلاوت کرو جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے, تدبر کرو اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرو. اب کچھ جگہوں پر قرآن مجید کے اندر آیات الہی سے مراد وہ تمام خلقتیں ہیں اللہ کی, تمام خلقتیں یعنی دی انٹائر اینڈ ایمیکیولیٹ کریشنز آف اللہ سبحانہ و تعالی ان دس لائف. اور آپ دیکھیں گے کہ ان خلقتوں کا تذکرہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں آیا ہے. مثال کے طور پر یہ آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے, یہ زمین اور اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ ہوا, یہ فضائیں, یہ انسان, یہ حیوانات, یہ نباتات, یہ جمادات, یہ رات اور دن کی تبدیلیاں, یہ موسم, یہ بہار, یہ برسات, بارش, یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی خلقتوں میں شامل ہیں, امیکیولیٹ کریشنز آف گاڈ میں شامل ہیں. اور خداوند عالم ہمیں دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تمام خلقتیں جو ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے, یہ میری نشانیاں ہیں, ان پر تم غور و فکر کرو, اپنی عقلوں کو دہراؤ ان پر. اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے, اس کا کیا انجام ہونا چاہیے, تین چیزیں حاصل ہو. ایک یہ کہ ان کے ذریعے سے اللہ کے وجود کا ہمیں احساس ہو کہ اللہ ڈز ایگزسٹ. دوسرا اللہ کی وحدانیت کا, کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا احساس ہو. اور اللہ کی قدرت و طاقت کا انداز ہو, اس کے پاور کا ہمیں انداز ہو. اسی لیے ہمیں دعوت دی گئی ہے. اور اگر ان تین چیزوں کا ہمیں اندازہ ہو گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ پھر ایسا بندہ اپنے دین کے اندر ثابت قدم رہے گا اور دین و دنیا کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھائے گا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پائے گا. انجام بھی ہمیں بتایا ہے, غور و فکر کرو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اللہ ایگزسٹ, اللہ کا وجود ہے. اور ناٹ اونلی ڈز ہی ایگزسٹ بلکہ اس کی وحدانیت, اس کی توحید, وہ ہے اور ایک ہے, ہاں یہ بھی احساس ہو, اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ ہو جائے. وللہ ملک السماوات والارض, ہاں واللہ علی کل شیء قدیر. آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی ملکیت ہے, یعنی کہ اٹ بلونگس ٹو ہم, دی انٹائر کنگڈم بلونگس ٹو ہم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اور ہر شیء پر وہ قادر ہے, یعنی کہ طاقت رکھتا ہے, اس کے قبضے میں ہے ہر چیز. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. خدا کہہ رہا ہے یقیناً زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نصیحت لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, اور جو نصیحت لیتے ہیں ان نشانیوں سے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, ان کی تعریف دیکھیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور وہ کہ جو اٹھتے بیٹھتے کروتے بدلتے, یعنی کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی میں ایسا موقع آ کے رہتا ہے جب بے ساختہ وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, خدایا تو نے ان تمام چیزوں کو بغیر سبب کے بلا وجہ پیدا نہیں کیا تھا.

سبحانک پاک اور منزہ تیری ذات. پھر دعا کرتے ہیں فقنا عذاب النار, اے پروردگار جہنم کی آگ سے تو ہمیں نجات دے. تو دعوت فکر ہے ان تمام نشانیوں میں جن کا ذکر آیا ہے, خلقتوں کا ذکر آیا ہے, کریشنز کا ذکر آیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ یہ تمام کریشنز جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, سائنز ہیں, ان کے ذریعے سے تم خدا کو پہچانو, پہچانو اس کے وجود کو, اس کی وحدانیت کو اور اس کی قدرت و طاقت کو. اور اگر پہچان لو گے تو دین میں ثابت قدم رہو گے, متزلزل نہیں رہو گے, شک اور شبہ میں نہیں رہو گے, یقین کی زندگی بسر کرو گے, دین اور دنیا کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھاؤ گے, اور آخرت میں فلاح اور کامیابی تمہیں حاصل ہوگی. اور قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, متعدد جگہوں پر مختلف انداز میں خداوند عالم نے ایسے آیات نشانیوں کا ذکر کیا باقاعدہ. میں یہ چاہتا تھا کہ چند آیتوں کی میں تلاوت کروں سورہ روم سے. سورہ روم یہ وہ سورہ ہے کہ جسے ہم شب قدر کو اس کی تلاوت کرتے ہیں عنکبوت اور دخان کے ساتھ, اگر یاد ہو. اور الحمدللہ آج کل یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ ہم سکرین پر جو ہے ٹرانسلیشن ریلے کرتے ہیں. عربی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ٹرانسلیشن بھی سامنے ہوتا ہے, تو لوگوں کو کم سے کم اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. سورہ روم کے اندر خداوند عالم نے کئی ایسی نشانیوں کا ذکر دیا ہے دعوت فکر کے ساتھ کہ ان پر تم غور و فکر کرو. اب ان سوروں کو جو ہے میں پرنٹ کر کے لایا ہوں, ان آیتوں کو, یہ چند آیتیں ہیں, اور میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں تبرکن, تاکہ ثواب ملے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے, اور کسی آیت کی تلاوت میں بھول نہ ہو جائے, اس لیے پرنٹ آؤٹ لے کر آیا ہوں. میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اپنی آفس میں. اب ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو تو مولانا نہیں سمجھتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مولانا ہوں, اور میرے نصیب میں بہت سے ایسے دوست ہیں جو مولوی حضرات ہیں. تو ان کے ساتھ ایک روز اپنی آفس میں بیٹھا ہوا تھا, اس رات مجھے مجلس پڑھنی تھی, تو میں ایک کاغذ پر قرآن کی چند آیتوں کو لکھ رہا تھا. تو ایک صاحب نے, ایک مولانا نے پوچھا, مجاہد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آج مجلس پڑھنی ہے تو چند آیتوں کو جو ہیں میں لکھ رہا ہوں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کس زمانے میں رہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آج کل ذاکرین اور خطباء اور علماء ممبر پر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھتے ہیں, یا نوٹ بک. ہمارے زمانے میں نوٹ بک ایکسرسائز بک کو کہا جاتا تھا, نوٹ بک لے کے بیٹھتے ہیں یا آئی پیڈ لے کے بیٹھتے ہیں. آپ بھی آئی پیڈ لے کر بیٹھے, پورا آپ کا جو پوائنٹس ہے اس میں لکھے, قرآن کی آیتیں ہیں آپ کے لیے آسان. اور ایک بات اور کہی اس نے, کہا لوگ بھی امپریس ہوں گے, کہیں گے یہ ٹیکنو مولانا ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے. آج کل ممبر پہ بیٹھنے والے بھی ہیں یہ شوق رکھتے ہیں کہ ان کو سیلیبریٹی سمجھا جائے, ایک سیلیبریٹی کلچر ممبر تک پہنچ چکا ہے. اس پر آگے چل کے انشاءاللہ شاید گفتگو ہو, امام بارے کا ٹیمپریچر دیکھ کے باتیں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ایک آئی پیڈ رکھے ہیں, آپ کے پاس آئی پیڈ ہے؟ میں نے کہا ہے. تو کہا اس کا استعمال کرو. میں سوچ رہا تھا کہ آئی پیڈ کے اوپر بھی, کیونکہ بہت سے خطباء کو اپنے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آئی پیڈ لے کے بیٹھے, میں کیوں رہ جاؤں؟ سوچ رہا تھا, ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے, مولانا نے کہا مجاہد بھائی ان کی بات مت سنیے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بار میں نے آئی پیڈ کا استعمال کیا اور وہ آخری بار تھا. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا آپ تو جانتے ہیں کہ آئی پیڈ میں جب پیجز کو گھمانا ہوتا ہے تو انگلی سے گھماتے ہیں, یعنی اور ممبر پہ کبھی جوش آ جائے تو انگلی تیز سے آپ نے چلا دی تو 10 پیج یا پیچھے چلے جاؤ گے یا آگے چلے جاؤ گے. تو میں نے کہا کہ نا باپ رے باپ, ایک تو ویسے بھی دار اسلام کے اندر وقت کی مارا

سوال کیا. اب اس سوال کو, اس مناقشے کو اچھی طرح سے سمجھیں. امام نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو کشتی پر سوار تھا اور چاروں طرف سے تمہیں موجوں نے گھیر لیا تھا اور تم نا امید ہو چکے تھے اور تم جانتے تھے کہ اب بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ اس نے کہا ابن رسول اللہ نعم, ایسا بھی ہوا ہے. امام نے پھر دوسرا سوال پوچھا, کیا اس وقت نا امیدی کے بعد ایک فینٹس دل کی گہرائی میں ایک تھوڑی سی, ایک چھوٹی سی امید تھی کہ ابھی بھی کوئی طاقت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے, ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نعم. کہا وہی خدا ہے, وہی خدا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اللہ کے وجود پر بندے کو یقین آ جائے, اس کے فطرت میں ہے. یہ پوٹینشیل ہر انسان کے اندر ہے. یو جسٹ ہیو ٹو فیڈ دیٹ پوٹینشیل, یو ہیو ٹو برنگ اٹ آؤٹ. اور خدا کی وحدانیت کا اندازہ ہو جائے, خدا ہے اور وہ بھی ایک ہے. اب دیکھیں خدا کے وجود کا جہاں تک مسئلہ ہے, میں نے بتایا کہ خدا یابی ہر انسان کی فطرت میں ہے, اختلاف خدا کی وحدانیت میں ہے. لوگ جو مانتے ہیں کہ خدا ہے, دیر از اے کریٹر, ان میں سے کچھ ہم ہیں کہ جو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک لہ. اے میرے حبیب قل, لوگوں سے کہہ دو ہو اللہ احد, کہ وہ اللہ احد ہے. عربی زبان میں ایک کے لیے دو لفظوں کا استعمال ہوا ہے, ایک واحد ہے اور ایک احد ہے. واحد یعنی ایک, احد یعنی ایک. لیکن اگر واحد کا استعمال کیا جائے تو واحد کے بعد گنتی اور شمار جاری رکھ سکتے ہیں. اگر واحد کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دو بھی کہہ سکتے ہو, تین بھی کہہ سکتے ہو, ہزار بھی کہہ سکتے ہو, ملین بھی کہہ سکتے ہو, بلین بھی کہہ سکتے ہو, یو کین کیری آن کاؤنٹنگ. احد ایسا ایک ہے کہ جس کے بعد دوسرا کوئی نہیں ہے. قل ہو اللہ احد, کہ وہ اللہ ایک ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جو ایک سے زیادہ خداؤں میں مانتے ہیں, ہر چیز کے لیے خدا ہے ان کے لیے, ہے یا نہیں؟ اور کچھ وہ ہے کہ جو بوتوں کی پرستش کرتے ہیں, آئیڈلز کی پرستش کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم لوگ جب مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر, ایک مسئلہ شاید آپ کو پتا ہوگا جو لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں, اور لوگوں کی عادت ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہر مولانا سے پوچھیں گے, جو نیا مولانا آیا اسے جا کے وہ سوال پوچھیں گے. آج مجھ سے سوال کیا, کل کسی اور سے سوال ہوگا, اور آج دس سال سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے. کس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کھانے کے بارے میں. کیا ہم مشرکوں کا یا کافروں کا کھا سکتے ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا, ہے یا نہیں؟ یہاں ریسٹورنٹس ہیں مولانا, ہم کھا سکتے ہیں. ارے میاں آپ کے دار السلام کے اندر اتنے سارے حلال ریسٹورنٹس ہیں, آپ کی نظر اس پر کیوں ہے؟ جلیبی فافر اچھے ہیں وہاں, کیا حلال ریسٹورنٹس ہیں. اور پھر عذر بھی پیش کرتے ہیں, یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے, ہم ڈسکشنز کیے ہیں اور انہوں نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو بوتوں کی پرستش کرتے ہیں لیکن ان میں مانتے نہیں ہیں. ہاں, کیونکہ ہم مانتے خدا میں ہیں, بوتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم خدا سے قرب حاصل کر سکیں. ہاں, بات ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی قرآن میں اس کا جواب ہے. پیغمبر کے زمانے میں بھی جو مشرکین تھے انہوں نے بھی یہی کہا, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچے. اب اس آیت کا استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں آج کل قوم کے اندر شعائر اللہ کے خلاف, یعنی یہ علم, یہ تابوت, یہ شبیہ, یہ ذریعہ, اس کے خلاف. ہاں, یہ ایک الگ بحث ہے, اس وقت میں چھیڑنا نہیں چاہتا, یہ میرا موضوع نہیں ہے. صرف انفارم کر رہا ہوں کہ اس آیت کا استعمال کچھ بدبخت لوگ کرتے ہیں. ہاں, اور انشاءاللہ آپ اپنے ریسیڈنٹ عالم سے کہیں وہ اس کے اوپر انشاءاللہ
کچھ گفتگو کریں اور لوگوں کو سمجھائیں. تو پیغمبر کے زمانے میں

بھی ایسے تھے. تو کچھ ایسے ہیں جو خدا کی وحدانیت میں نہیں مانتے, نہیں مانتے, بتوں کی پرستش کرتے ہیں. یقربون الی اللہ زلفی. دیکھیں سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا گناہ شرک, میننگ ٹو ایسوسیٹ پارٹنرز ٹو اللہ, سب سے بڑا گناہ, اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. اکبر الکبائر الشرک. چھٹے امام کی حدیث ہے, جناب لقمان قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے, اپنے بیٹے سے یہ کہا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اور اس وقت کو یاد کرو میرے حبیب جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَاعِظُ, نصیحت دیتے ہوئے, یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, کبھی شرک نہ کرنا, ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ٹو اللہ, کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے جو انسان اپنے خود کی ذات پر کر سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ جو اس کی ذات سے شرک کرتا ہے, شرک کے علاوہ باقی سب گناہوں کو وہ معاف کرے گا. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما, اور جس نے اللہ کی ذات سے شرک کی اس نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے, عظیم گناہ کا. خدا میں ہم لوگ مانتے ہیں میرے دوستو, خدا کی وحدانیت میں بھی ہم مانتے ہیں, توحید الہی میں بھی مانتے ہیں, ایسا کچھ نہ کریں کہ انجانے میں کہیں ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں. یاد رکھیں انجانے میں انٹرفیتھ کی میں جو بات کر رہا تھا کلیا پہلی رات کی مجلس میں, انٹرفیتھ ایک جگہ پر مجھے دعوت دی گئی انٹرفیتھ کرسچنز کے ساتھ, وہاں میں گیا, میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک چرچ کے اندر انہوں نے گلوب رکھا تھا درمیان میں, یعنی پورے دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے گلوب درمیان میں رکھے تھے. انٹرفیتھ کے لیے ہم آئے, بھائی انہوں نے تقریر کی, ہم نے تقریر کی, قرآن کی تلاوت ہوئی, بائبل سے بھی انہوں نے تلاوت کی. آخر میں میں نے کیا دیکھا کہ اس گلوب کے چاروں طرف شمعیں رکھے ہوئے تھے, کینڈلز رکھے ہوئے تھے. اب یہ میرا پہلا ایکسپیرئنس نیا نیا تھا یو کے میں, میں نے کیا دیکھا کہ لوگ, اب ہمارے لوگ کی میں بات کر رہا ہوں, اپنے لوگ, میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا, میں شیعوں کی بات کرتا ہوں, سب آئے اس گلوب کے اطراف اور شمع جلانے لگے. ان سے کہا گیا آپ بھی جلائیں, میں نے کہا کس لیے, کہا دس از اے سائن آف اور فرینڈشپ اینڈ یونٹی, شمع جلانا, آگ جلانا سائن آف فرینڈشپ, آگ لگانے کی بات ہے بھائی. میں نے کہا معذرت کے ساتھ آپ مجھے چھوڑ دیں, مجھے دیکھنے دیجئے, میرا پہلا ایکسپیرئنس ہے. کہا ٹھیک ہے. اب گئے اور مجھے بتایا گیا کہ ہر سال یہ ہوتا تھا, ہر سال. ہر, میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی امر مباح ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, شمع جلا رہے ہیں نا, یہاں کہاں کوئی بت ہے, آئیڈل ہے. دوسرے روز ہوا یہ کہ جماعت کے سیکرٹری نے جو تصویریں نکالی تھی وہاں پر چرچ میں, اس نے ای میل کے ذریعے سے مجھے بھیجا, اور جب میں نے ان تصویروں کو دیکھا تو کیا میں نے دیکھا کہ اس گلوب کے درمیان میں ایک کروس تھا, کروسیفکشن کروس, اور ہم ہر سال وہاں پہ شمع جلاتے تھے یونٹی اور فرینڈشپ کے نام سے. اپولوجیٹک بیہیویئر, شک, یہ تو اچھا ہے کہ ان کو خبر نہیں تھی, بےچارے نائیو تھے, ان سے بات ہوگی چھوڑ دی. اور پادری سے بھی میں نے کہا, میں نے کہا دیکھو انٹر فیتھ میں جو ہے وی ڈونٹ کمپرومائز اینی تھنگ, تو یہ کام

काम अंजाम नहीं, तो अनजाने में भी कोई काम ऐसा न कर ले कि जिसमें शक हो। खुदा के वजूद पर हमारा ईमान है, दुआ करे कि तौहीद इलाही पर हम रहें और मरें भी। हमारा ईमान तौहीद इलाही पर ता आखिरी वक्त है। और मेरे दोस्तों, बारहा हमें याद दिलाया गया है, शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, शिर्क। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कब्रिस्तान जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, जाते हैं ना, यहाँ माशाल्लाह अहले दारुस्सलाम नशीत है, क्वाइट एक्टिव हैं, गरीब में हैं, लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, खुश नसीब हैं आप लोग। कब्रिस्तान में, हर कब्रिस्तान में देखा है, एंट्रेंस पे एक दुआ है। यहां आज गया था तो मैंने देखा कि तर्जुमा भी अभी रखे हैं। उस दुआ पर आप अच्छी तरह से गौर करें, क्योंकि दिस इज द प्रोविजन ऑफ द हियर आफ्टर। ज़ादे राह ये है, अहले कुबूर को सलाम किस तरह करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, मन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, सलाम हो तुम पर वो कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल थे, यानी कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के कायल थे, उन लोगों की जानिब से जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं। यह है ना दुआ, या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह كيف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله, اے وہ کہ جو دنیا کے اندر لا اله الا الله کے قائل تھے, ذرا یہ تو بتائیے کہ تم نے لا اله الا الله کا صلہ کیا پایا مرنے کے بعد, کن کو بتائیں ان کو کہ جو قائل ہے لا اله الا الله, پڑھتے ہیں یا نہیں, اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں, یا لا الہ الا اللہ, اے وہ کہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بحق لا الہ الا اللہ, اب خدا کو اسی کا وسیلہ دیتے ہیں, تجھے واسطہ ہے اس کا کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں, اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ, رحم کر اس پر کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی علی, بارہا ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے, قبرستان جاتے انٹرنس پہ ہے, صرف خدا میں ماننا یہ کافی نہیں ہے, خدا کی وحدانیت میں ماننا, غرض کہ یہ جو ہوائیں اڑ رہی ہے ریلیجس پلورلزم کی, اس میں کبھی پھنسنا نہیں ہے, کہ یہ سارے ادیان جو ہیں سچے ہیں, یہ الگ الگ راستے ہیں جنت کی طرف, یہ بے وقوف بنا رہے ہیں. آیت اللہ مرتضی مطہری نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے ریلیجس پلورلزم کے بارے میں, وحدانیت خدا یہ زاد راہ ہے, دس از دا پروویژن فور دا ہیئر آفٹر. اگر توحید پر ایمان نہیں, خلاص بات. ایک قصہ اور مجھے مصائب پر آنا ہے. جناب یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن چکے تو اپنے محل کے بالکنی میں کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, محل کی اونچائی سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے, اور اس وقت جبرائیل امین جناب یوسف کے پاس آئے ہوئے تھے, نبی خدا تھے, کوئی پیغام لے کر آئے ہوں گے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اس واقعے کو لکھتے ہیں اپنی کتاب عین الحیات کے اندر. تو ہم کلام تھے جبرائیل کے ساتھ, اتنے میں جناب یوسف اور جبرائیل کی نظر پڑی ایک شخص پر جو راستے سے گزر رہا تھا, غریب انسان, پھٹے ہوئے لباس, چپل بھی نہیں, گٹری اٹھا کے جا رہا تھا. جبرائیل نے کہا یوسف تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یوسف نے دیکھا, کہا نہیں, کون ہے؟ کہا جب تمہیں گرفتار کیا گیا, وہ جو قصہ ہے زلیخا کا, جب تمہیں گرفتار کیا گیا تو یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جس نے تمہارے بے قصور ہونے کی گواہی دی تھی. جناب یوسف خوش ہو گئے, اپنے سپاہیوں کو بھیجا, اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ اسے لے کر میرے پاس لاؤ.

جو وہ آیا ہے یوسف کے پاس, یوسف کے محل میں, یوسف کے دربار میں, تو بہترین خاطر کی جناب یوسف نے اسے, پہلے اسے نہلوایا, قیمتی لباس عنایت کیے, بہترین کھانا دسترخوان اس کے لیے بچھایا گیا اور اپنے محل میں بہترین اجرا اسے دیا گیا. 3 روز تک جناب یوسف خود نے اس شخص کی خاطر کی, مہمان نوازی, اور 3 روز کے بعد جب یہ جانے لگا ہے تو اتنی چیزیں عطا کی تحفے میں کہ آپ بات چھوڑ دیجئے, وہ شخص مالا مال ہو کے نکلا. اب جو یہ یوسف کے محل سے نکلا ہے, یوسف پھر اپنے بالکنی پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور اس اونچائی سے اس شخص کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جبرائیل واپس آیا اور کہا, اے یوسف, کتنا ناشکراں ہے یہ شخص. سنیے گا اس بات کو, کتنا ناشکراں ہے یہ شخص. یوسف نے پوچھا, کیا ہوا جبرائیل؟ کہا, اے یوسف, اس دنیا کے اندر اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے بے قصور ہونے کی گواہی دے دیتا ہے تو اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے. ذرا یہ تو سوچو کہ اگر کوئی خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو خدا کیا کچھ اسے عطا نہیں کرے گا, کیا کچھ خدا اسے عطا نہیں کرے گا جنت کے خزانوں میں سے. یہ ہے وحدانیت جس کا اندازہ ہو جائے, اللہ کے وجود کا اندازہ, اللہ کی وحدانیت کا اور قدرت الہی کا اندازہ. قدرت الہی کے بارے میں انشاءاللہ کل کے مجلس میں آپ لوگوں کی سماعت میں گفتگو رہے گی بشرط حیات. تو آیات الہی میں سے اللہ کی یہ تمام خلقتیں جو ہمارے سامنے ہیں, یہ بھی مراد ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ان آیتوں پر, ان نشانیوں پر غور و فکر کرو, ان نشانیوں کے ذریعے سے خدا کے وجود کو پہچانو, خدا کی وحدانیت کو سمجھو اور خدا کی قدرت و طاقت کا اندازہ لگاؤ. انجام تمہارا یہ ہوگا کہ دین میں اپنے تم ثابت قدم رہو گے, دین اور دنیا دونوں کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھانے لگو گے, جس کی بنا پر آخرت میں تمہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی. آج 3rd شب ہے ماہ محرم کی اور ان ایام میں ہم شہداء کربلا کو یاد کر, میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ واللہ خدا کی قسم کیسے کیسے اصحاب با وفا امام کے ساتھ کربلا آئے, ایسے ساتھی جن پر خود امام نے ناز کیا تھا اور فرمایا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, اور ایسے با وفا ساتھیوں میں سے ایک میرے دوستو جناب مسلم ابن اوس سجا تھے. جناب مسلم ابن اوس سجا کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے, 86 برس کی عمر تھی آپ کی جب کربلا آئے ہیں, اور تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ نے مولا کائنات کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے تھے اور آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خود مولا نے آپ کو اپنا بھائی کہا تھا. اور کربلا میں سرداران لشکر امام میں سے تھے. جناب مسلم ابن اوس سجا کی شہادت کے بارے میں ہمیں 2 روایتیں ملتی ہیں. صاحب لوائج الاحزان لکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن اوس سجا روز عاشور میدان میں لڑنے کے لیے گئے جہاں شہید ہوئے, لیکن زیادہ تر مورخین لکھتے ہیں اور جو بات سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کا سب سے پہلا شہید مسلم ابن اوس سجا تھے جس نے دفاع امام میں اپنی جان دے دی.

روایتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے اور رضاداروں خود امام زمانہ بھی زیارت ناحیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلم تم اپنے دعوے میں سچے نکلے, تم کربلا کے سب سے پہلے شہید ہو, کعبے کے رب کی قسم اے مسلم تم کامیاب ہو گئے. آپ کی شہادت کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ صبح عاشور پسر سعد نے اپنے چلے کمان میں تیر جوڑا اور خیام حسینی کی طرف اس تیر کو پھینکا اور پھر پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ تم گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں نے پھینکا ہے تاکہ تمہاری گواہی کو میں یزید کے سامنے پیش کر کے انعام حاصل کر سکوں. عزادارو عمر سعد کا اس تیر کا پھینکنا انعام کے لالچ میں کہ جتنے تیر انداز موجود تھے وہاں پہ سب کے دلوں میں یہ لالچ پیدا ہو گئی کہ جلد سے جلد ہم بھی خیام حسینی کی طرف تیر پھینکے تاکہ یزید ہمیں بھی انعام دے. غرض کہ عمر ابن سعد کے اس ایک تیر نے تیروں کی بارش کا دروازہ کھول دیا. اب ایک تیر نہیں چلا, ہزاروں تیر چلے ہیں خیام حسینی کی طرح. روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کی نظر پڑی ہے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور چلا کر پکار کر کہا اے زہیر قین, اے بریر, اے مسلم ابن اوسجا آؤ. جس وقت کا ہمیں انتظار تھا وہ وقت آ گیا, جس وقت کا ہمیں انتظار تھا وہ وقت آ گیا. عزادار و تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ تیروں کو روکنے کا سامان مولا کے خیمے میں نہیں تھا. غرض کہ حبیب نے کہا کہ دیکھو خبردار, ایک تیر بھی خاندان بنی ہاشم کے کسی فرد کے اوپر لگنے نہ پائے ورنہ روز محشر جناب سیدہ کی خدمت میں ہم کیسے جائیں گے. عزادارو یہ سننا تھا, جتنے سوار تھے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے, گھوڑوں کو گھوڑوں سے ملا دیے, جتنے پیدل تھے گھٹنے ٹیک کر زمین پر شانوں کو شانوں سے ملا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ اب جو اگر کوئی تیر آئے یا تو گھوڑوں کو لگے یا تو اصحاب کو اپنے سینے پر اٹھا لے. عزادارو تیر برساتے برساتے دشمن جب رکے ہیں, مولا خیمے سے نکلے جائزہ لینے کے لیے کہ کہیں تیروں کی بارش میں میرا کوئی ساتھی مجھ سے بچھڑ تو نہیں گیا. روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنے میں کسی کنیز کے رونے کی آواز آئی, مولا نے پوچھا یہ کون رو رہی ہے, آپ کو بتایا گیا مسلم ابن اوسجا کی کنیز ہے جو مسلم کے سرانے بیٹھ کے رو رہی ہے. مولا نے پوچھا کیا میرا مسلم مجھ سے بچھڑ گیا, آپ کو بتایا گیا نہیں مولا ابھی جان باقی ہے. مولا آئے کیا دیکھا مسلم ابن اوسجا زمین پر پڑے ہوئے ہیں, آ کے سرحانے بیٹھ گئے, مسلم ابن اوسجا کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا, مسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا, چہرے امام کو دیکھا, ایک مرتبہ مسکرایا, کہا فرزند رسول جس امید کے ساتھ میں کربلا آیا وہ امید پوری ہوئی, حق ادا کر کے جا رہا ہوں. عزادار اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس وقت حبیب ابن مظاہر دوڑتے ہوئے آئے, کیا دیکھا مسلم ابن اوسجا کا سر زانو امام پر آئے اور قریب میں بیٹھ گئے, مسلم سے مخاطب ہوئے, کہا اے مسلم تجھے اس حال میں دیکھنا گوارا نہیں, لیکن اے مسلم تمہیں جنت مبارک ہو, اے مسلم اگر تمہارے بعد میں زندہ رہ جاتا تو وصیت کرنے کے لیے ضرور کہتا. بس عزادارو یہ سننا تھا, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. مسلم نے حبیب کی طرف دیکھا, ہاتھ سے اشارہ کیا اے حبیب ذرا نزدیک آؤ. حبیب قریب تر ہوئے, مسلم نے کہا دیکھ حبیب مجھے کوئی وصیت نہیں کرنی ہے, بس انگلی سے مولا کی طرف اشارہ کیا, کہا یا حبیب اسی کا بھی خدا جب تک زندہ رہنا اس مظلوم کی نصرت کرتے رکھنا. یہ کہہ کر راحل جنت ہوئے مسلم, مولا نے مسلم کے سر کو زمین پر رکھا, چلا کر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ خَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ يَنْتَظِرُ. اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آگے نکل چکے ہیں اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ

0: grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزى المستكبرين ويغلق ملوكا ويستخلف آخرين السلام والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد النسل والحسين نبينا سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وفي أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن البشينا مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات الله تعالیٰ نے محترم ماہ محرم کی شہر اور پانچویں شہر ہے آہستہ آہستہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں کہ جہاں کربلا ایک ایسا واقعہ ایک ایسی داستان بننے والی ہے جو قیامت تک کی انسانیت کو حیات اور زندگی کا درس دے گی. سید الشہداء کو پروردگار نے وہ بندگی عطا کی اور امام نے بھی بندگی کو اس کمال پہ پہنچایا جس کے بعد ہر بندہ اس بندگی کی تمنا کرتا ہے. بندگی کے حقیقی معنی یہی ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے. جو کچھ بھی تھا اسے سب کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور یہی ہمارے لیے درس ہے زاد محترم. ویسے تو ہر چیز ہی کربلا تو دیکھیں نا, کربلا میں کیسا معجزہ ہے کہ کتنے سال ہو گئے, 1400 سال ہونے کو ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے بیان, کتنے کتابیں, کتنی گفتگویں, کتنے شعر, کتنے مرثیے, مگر کوئی تھک نہیں رہا, تھک نہیں رہا. بولے جا رہا ہے, لکھے جا رہا ہے, پڑھے جا رہا ہے, سنائے جا رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. لوگ کبھی یہ نہیں آ کے کہتے کہ نہیں بات پرانی ہو گئی, وہی بات ہے مگر زاویے بدل بدل کر انسانیت کو بیدار کر رہی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے ظلم. یہ جو ہدایت کا چراغ جو پیغمبر خود فرما گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر دور کے اندر ہدایت دے گا. اور یہ مجلس اور عزاداری ہمیں اسی طرف لے کے جاتی ہے. یہ جو مسکنسپشنز ہیں آج کے دور میں کہ جہاں سوشل میڈیا اپنا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, چینلز ہیں, آپ دیکھ لیں سوشل ہینڈلز ہیں جتنے بھی, آج دیکھیں کہ پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے. آج آپ کو لگتا ہے انسٹاگرام بھی شیعہ ہو گیا, ٹک ٹاک بھی شیعہ ہو گیا, چینل بھی شیعہ ہو گئے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ خود سید الشہداء کے سجدے کا کمال ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر باقی رہنا ہے تو اسی در سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. لیکن ہم جو بچپن سے آ رہے ہیں اور بچپن سے یہاں سن رہے ہیں اور ہمارے باوجود سارے کام کر رہے ہیں, ہماری

مذہب کے اندر فتنہ, سازشوں کے ساتھ فتنہ, ہر چیز ایک سازش کی طرح انسان کو کھینچے گی. جو با بصیرت ہوگا, اس کو بھی میں اپنی حدیث آپ کی خدمت میں, کہ جو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اچھا, اب یہ کوئی دعا کرے کہ فتنے نہیں ہونے چاہیے, تو کہتے ہیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے. کہیں دعا کرنی چاہیے کہ فتنہ ہو لیکن خدا ہمیں فتنے میں کامیابی دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک فتنہ ہوگا نہیں, مومن تراشا نہیں جائے گا. تراشا نہیں جائے گا, تراشنا بھی تو ضروری ہے. جب آپ معدنیات یعنی زمین کے پہاڑوں کے اندر سے کوئی پتھر نکالتے ہیں اور وہ کوئی قیمتی ہوتا ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے اسے بہت تراشا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے. یقیناً پتھر سے پوچھیں تو پتھر کو تکلیف تو ہوتی ہوگی, پتھر بھی بہرحال ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جان وان تو ہوتی ہے. نباتات میں بول نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, ذکر بھی کرتا ہے, جو سب للہ ما فی السماوات والارض, ہر چیز جو ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن تراشتے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ بہتر سے بہتر نکلے. جتنا بہتر تراشا جائے گا اتنا ہیرے کی قیمت دنیا میں مہنگی ہوتی ہے. جتنا مومن فتنے میں تراشا جائے گا اتنا اخلاص کے ساتھ وہ نکھر کر آئے گا. اور آپ دیکھیں نا, آج آپ تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں. کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو تراشا ہے. آپ عینک لگائیں, صدر اسلام میں دیکھیں, آپ کو تھوڑے سے لوگ نظر آتے ہیں. کون ہے؟ میثم, مقدار, کمبر, بوزر, سلیمان, تھوڑے سے اور بھی نام ہیں, اسامہ, ائمہ, امام علی, اور کیا ساتھ ہیں. کیوں؟ ہزاروں کی تعداد میں کوفہ والے جنہوں نے امام کو بلایا, مگر چند لوگ کوفہ سے صرف امام کی خدمت میں آئے. چند لوگ, بہت سارے لوگوں نے تو خط لکھے, اور جن کو امام نے خط لکھا وہ تو ویسے ہی تھوڑے سے. تراشا جاتا ہے, تو تراشنے سے مت گھبرائے کہ امتحان ہوگا, آزمائش ہوگی. دنیا امتحان کی جگہ ہے, دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اگر آج آپ کے پیپرز نہیں ہو, میٹرک کے نہیں ہو, تو آپ انٹر میں نہیں جائیں گے. انٹر کے نہ ہو تو آپ یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے. یونیورسٹی میں نہ ہو تو آپ پی ایچ ڈی نہیں کریں گے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہ ہو تو آپ کا جاب کا انٹرویو نہ ہو, تو آپ تراشے کیسے جائیں گے؟ تو آپ اپنی زندگی میں بھی تو ایسے ہی چل رہے ہیں, اپنی ظاہری زندگی میں بھی ایسے ہی اپ گریڈ ہو رہے ہیں. تو باتیں کائنات میں امام کو بھی اس مومن کی ضرورت ہے جو آزمائشوں سے گزر کر امام تک پہنچے گا. خوب, اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بہرحال ہم اس دور کے اندر کیسے تراشے جائیں, کیا ہماری آزمائش ہو, کتنی ہماری آزمائش ہو. آزمائش باہر سے نہیں ہوگی, اندر سے ہی ہوگی, اندر ہی سے ناپا تولا جائے گا. جیسے آئمہ علیہ صلوات السلام کے اصحاب تھے, لوگ تھے, خاص لوگ تھے. زمانے میں راوی کہتا ہے میں نے مدینہ میں دیکھا کہ لوگ نماز استغاثہ پڑھ رہے, بارش نہیں ہو رہی تھی, دو رکعت نماز بارش کی بڑی جاتی پڑھ رہے, اور ایک سیاہ پوست یعنی سیاہ غلام رخسار کو زمین میں لگائے, خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر بارش نہیں آئی تو میں اپنے رخسار کو خاک سے نہیں ہٹاؤں گا. کہا بھی اس کی یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی, بارش شروع ہو گئی. وہ راوی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا, اتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس سے نہیں ہوئی, اس کی ایک بات سے ہو گئی. کہا میں نے اس کا پیچھا کیا, یہ ہے کون؟ کہا میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا وہ چھٹے امام کے جانوروں کو سنبھالنے والا غلام تھا. امتحان اور آزمائش میں اپنے آپ کو غلام ہے, امام کا غلام ہونا آسان کام نہیں ہے, مگر کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. ہمارے حدود صرف سامنے تک, نگاہیں دیوار تک, ہمیں اس کے ادھر نظر نہیں آتا. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی, ہم کبھی تصور بھی نہیں کر پا رہے کہ ذہن کہاں پہنچ سکتا ہے, ذہن کس عالم میں جا سکتا ہے.
آئمہ کے تو اصحاب ہیں، اب آسان تو نہیں، ظاہر ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وقت

کے امام کو بھی تو صحابی چاہیے. اب ہم بڑے آرام سے پیچھے ہو جاتے ہیں, مولانا 313 کہاں, ہم کہاں. کیوں آپ ایسا سوچتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ نہیں ہو سکتے؟ اور صرف 313 تو نہیں ہے, 313 کے نیچے بھی بہت سارے ہزاروں کی تعداد ہے. روایات کہتی ہے, روایات کہتی ہے کہ ابھی بھی امام کے ساتھ کچھ لوگوں کا حلقہ موجود ہے, کچھ لوگ واقعات میں

کئی دفعہ آپ کی تقریر میں زانے محترم بیان کر چکے ہیں. جنگ کا واقعہ ہے, فرسٹ ورلڈ وار کا کہتے ہیں واقعہ, اور ڈاکٹر ہیں ایک, اس نے اس بات کو آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں, جو آیت اللہ بیجل کے شاگرد ہیں, انہوں نے اس کو اس ڈاکٹر سے بات کو کوٹ کیا ہے. فرسٹ یا سیکنڈ ورلڈ وار کا واقعہ ہے غالب. وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو بھیجا گیا ارومیا کے بارڈر پہ کہ وہاں پر لوگ مریض ہوں گے, زخمی ہوں گے, سولجرز آپ یہ. وہاں پہنچا اچانک سے دیکھا کہ ایک اسٹریچر ٹائپ کی جو بھی اس تھی اس میں ایک بندے کو لا رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ اس زمانے میں جو گولی ٹائپ کی تھی جو بھی تھی اس کو کمر میں کہتے ہیں لگی ہوئی تھی, اس کو وہاں پہنچایا. جب اس کو دیکھا تو کہا کہ اس کو تو نکالنا پڑے گا لیکن میرے پاس بے ہوش کرنے کے آلات نہیں ہیں, میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بے ہوش کروں اور پھر اس کے بعد میں آپ. اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے وہ بس جیسا بھی ہے مجھے کاٹیں اور اس کو نکال دیں. تو اس نے بولا تو تکلیف نہیں ہوگی, کہا کچھ نہیں ہے بس. تو وہ بیٹھ گیا اپنی پیٹ کر کر, تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ ذکر کر رہا ہے اور اس کے ذکر کی وجہ سے زمین پر روشنی ہو رہی ہے. میں نے کاٹا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, میں نے نکال لیا پھر وہ لیٹ گیا. میرے لیے بہت تعجب کی بات تھی کہ بندہ ہے بہرحال کو تکلیف تو ہونی چاہیے. میں نے کچھ نہیں پوچھا اس سے, کہا کچھ دیر گزر گئی تو جو بٹالین فوج کا ہیڈ تھا اس نے مجھے بلایا, کہا ڈاکٹر ہمارے پاس خبر پہنچی انٹیلیجنس سے کہ دشمن رشیا تھا اس وقت اس طرف, کہا اس کی فوجیں انٹر ہونے والی ہیں تو بغیر بتائے فوج کو پیچھے کر لو ورنہ بھگدڑ مچ جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, کہا مجھے پتہ نہیں کچھ ہوا, میں نے جا کر یہ بات اس بندے سے کہہ دی ایسی. تو اس نے مجھے کہا کہ پریشان مت ہو, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فوج واپس چلی جائے گی. اب جب میں نے کہا تو مجھے تھوڑا سا تھا کیونکہ یہ شخص تھوڑا لگتا تھا تو میں نے اس کی بات پہ یقین کیا اور میں نے جا کر اس بٹالین کے ہیڈ کو بولا. اس نے مجھے بولا کہ ایسے ہی کہہ رہا ہے, اس کو کیا بتا. اور واقعی تھوڑی دیر گزری پھر خبر آئی کہ فوج پیچھے جا چکی. اب میرے لیے بہت تعجب ہو گیا کہ یہ کون ہے. تو میں اس کے پاس گیا کہ ایک آپ کو میں نے آپریٹ کیا, دوسرا یہ خبر کہاں سے آئی, آپ کون ہیں. اس نے کہا کہ میں وقت کے امام کے ساتھ ہوتا ہوں, وقت کے امام کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی اپنی نوکری لے رہا ہے اور یہ رجال الغیب ہے, یہ کتابوں کے اندر موجود ہے, رجال الغیب امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایسے نہیں ہوتے, عام لوگ ہوتے ہیں, اپنے وقت کی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھر کوئی اور آ جاتا ہے. بہرحال یہ واقعہ اور طولانی ہے کافی, پھر آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا ڈاکٹر نے کافی ڈیٹیل بیان کی. رجال الغیب ابھی بھی اصفہان کے قبرستان کے اندر رجال الغیب دفن ہے. اپنے آپ کو انسان اس قابل کرے, کیسے کرے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام پیغمبر خدا سے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کے لوگ افضل ترین لوگ ہیں. خود کس نے کہا ہے؟ پیغمبر نے کہا. پیغمبر کی بہت ساری حدیثیں ہیں زین محترم آخری زمانے کے لیے, خاص کہ یہ افضل ترین مردوم ہیں, لوگ ہیں, کس سے؟ عام لوگوں سے, ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ انہیں فہم عقل عطا کرتا ہے, یعنی ان کی سوچ, ان کی عقل جو ہے ان کی عام لوگوں سے, گزشتہ لوگوں سے اپ گریڈ ہے. اور یہ فہم اور عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کی عرض خدمت میں پہلے بھی کل بھی عرض کیا کہ خوف جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے جو ہمارے اندر پائے گا, لیکن جس کی عقل اپ گریڈ ہو جائے وہ خوف نہیں کرتا, اس کو خوف نہیں کرتا. عقل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے جو کسی اور مخلوقات میں نہیں رکھی. مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کو اللہ نے آٹو پہ انسٹال کیا, شہد کی مکھی آٹو پہ ہے, جیسے پہلے شہد نکالتی تھی ابھی بھی ویسے نکالتی, ابھی شہد کی مکھی بیٹھے بھی کمپیوٹر میں نہیں کوڈنگ کرتی کہ چلو بھائی شہد آ جائے, ایسا کچھ نہیں کرتے, وہ وہی کر رہی ہے جو کرتی تھی.
باقی سارے جانور بھی وہی کر رہے ہیں.

جبکہ عرب قرآن دیکھے نا آپ, شعور دیکھے, اس چونٹی کا شعور دیکھے جو آپ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو اس نے کیا کہا, چونٹیوں سے کہ اندر ہو جاؤ لشکر رون نہ دے گئے, تو کہتے ہیں سلیمان نے اس کو اٹھایا مسکرائے, اس کو اٹھایا مسکرائے گیا, اس میں اتنا شعور تھا. مگر ابھی بھی چونٹیاں ویسے ہی ہیں جو 500 سال پہلے تھی, 1000 سال پہلے تھی, ویسی آتی ہے ویسی گانا پر کھانا جمع کرتی ہے ویسی چل جاتی ہے. اپگریڈیشن کس میں ہے؟ انسان میں. صرف جو اپنے آپ کو اپگریڈ کر سکتا ہے اشرف المخلوقات انسان ہی ہے, انسان. اور یہ چاہے اور یہ انسان اگر چاہے تو عالم کو تسخیر کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. یہی راستہ ہے جانے کا. وہ سب سے پہلے انسان بہرحال پہچانے کہ کس کے لیے زندہ ہے, کرامات دکھانا, کچھ ایسا کر لینا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کوئی بولے پانی پہ چڑھ رہا ہے تو پانی میں تو کیڑے بھی چلتے ہیں, ہواؤں میں اڑ رہا ہوں ہواؤں میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں, یہ کمال نہیں ہے. کمال بندگی ہے, بندگی اطاعت کمال ہے. وہ اطاعت مردہ کمال بندگی ہے جو مولا متقیان نے کی. ایسی عبادت کہ جنگ میں تیر لگ گیا مگر تیر کو نکالنے کے لیے عبادت کا انتظار کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام سے بہتر خدا کو کوئی نہیں چاہتا. ایسا سجدہ, ایسی عبادت زندگی خدا کے لیے. مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھ دے, تین طرح کے لوگ ہیں کہاں جو ہمارا ساتھ دے, یہ حدیث پیغمبر سے بھی ہے, وہ جو قلب سے ہمیں چاہے, قلب سے, اور پھر اس کی زبان بھی ہمارا ساتھ دے, اور اس کے ہاتھ یعنی اس کی تلوار بھی ہمارا ساتھ دے, اس کا مقام بہشت میں سب سے افضل. یعنی قلب سے ساتھ دینا ہے, محبت کرنا ہے مولا سے, محبت کرنا ہے امام سے, جو کہ اللہ کا شکر ہے ہم سب کے دلوں میں. پھر زبان بھی ولایت کا اقرار کرے جناب میسم تمار کی طرح. وقت آخر تھا نا, امام نے کیا کہا, میسم وقت آئے گا نیزے گھوپے جائیں گے, زبان کاٹی جائے گی. جناب میسم نے یہ نہیں پوچھا کب کیوں کیسے, کہا مولا اتنا بتا دے کیا میں اس وقت حق پہ ہوں گا؟ کہاں میسم حق پہ ہو گئے. ساری زندگی کہتے ہیں اسی درخت کو پانی دیتے رہے جس پر دار پر لٹکایا جا رہا. زبان سے بھی علی ابن عباس کو کہتے ہیں کہ اس وقت کا حاکم کیا کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ علی کی فضیلتیں کرنا چھوڑ دو. کہا کیا میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت چھوڑ دوں؟ زبان سے انسان کو. تیسرا, بہرحال اپنے ہاتھ سے, اپنی طاقت سے, اپنے کردار سے, اپنے کاموں سے, اپنے وجود سے ولایت کا ساتھ دے. احسان محترم, ہم قلب سے پہنچ چکے, ہم اپنے زبان سے بھی پہنچ چکے, ہم ولایت کا اقرار کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. تیسرا سٹیج ابھی ہم باقی ہمارے لیے کہ ہم اپنے ایکشن سے بتائیں, اپنے کرداروں سے, اپنے کاموں سے, اپنی جاب سے, اپنی اسٹڈیز سے, اپنی پلاننگ سے بتائیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنے آپ کو اس نہج پر لے کر نہیں جائیں. زیادہ ہو اب آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ عبد الکریم حائری, بہت بڑے مہاراجے جنہوں نے حوض علمی قم بنایا, خواب دیکھا کہ دو دن رہ گئے تمہاری زندگی کو, سنجیدہ نہیں لیا خواب کو, اپنے کاموں میں لگ گئے. دوسرے دن باغ میں کربلا کے قریب تھے.

تو قرآن کر دیجیے. اولاد عزیزان محترم، اولاد سے محبت تو بڑی ہوتی ہے نا انسان کو، لیکن تربیت بھی بڑی ضروری ہے. یہی تربیت ہے. آج ہم اپنی اولاد کی تربیت واقعاً کر رہے ہیں کہ آج امام زمانہ اگر ہم سے کہے کہ اپنی اولاد دے دو، کیا ہم دیں گے؟ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی. جانے ہو وقت گزر گیا، روزے آ شروع آ گئے، جو بھی جنازہ آتا تھا وہ ایک بڑا خیمہ تھا، اس پہ آ کے رکھا جاتا. اس سے پہلے کہ امام حسین اس کو دیکھتے ہوتے یا ساتھ لے کر، جناب زینب موجود ہوتی تھی. ہر بدن پر جناب زینب ہو، کیوں کہ کہیں بھائی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے، بھائی کے ساتھ ساتھ ہر غم ہر خوشی بھائی کے ساتھ ساتھ. یہاں تک کہ بعض مقتل کہتے ہیں، بعض مقتل کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر گرے تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے امام حسین پہنچتے جناب زینب پہنچ گئے. خاص مقتل کہتے بھائی کے ساتھ، بھائی کا درد جانتی تھی جناب زینب. حضرت آرائے محترم اون اور محمد کو تیار کیا، اجازت نہیں ملتی. امام حسین نے ایسے سب کو اجازت نہیں دی، زینب بڑی مشکل سے جاؤ، جب بھی اجازت دینے جاؤ واپس جناب زینب اجازت ملی. کہتے ہیں دونوں بھائی میدان کی طرف گئے. یہ دو دو بچے بڑے مہم ہیں زینب ہوتا، ایک جناب مسلم کی جوڑی ہے تو بچے مختلف روایات ہیں نا جناب مسلم کے بچوں کے لیے، کاروان کے ساتھ تھے، الگ ہو گئے، گرفتار ہو گئے، سال رہے پھر نکلے. آج کہتے ہیں نہیں جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے لیکن جب سب نے چھوڑ دیا تو بچے بھی الگ ہو گئے. ان بچوں کے ساتھ آپ جاتے ہیں زیارت پر، سید پر، خدا آپ کو زیارت کی توفیق دے. یہ دو بھی گئے، حیدر کرار کے نواسے تھے، عباس کے شاگرد تھے، جتنا لڑ سکتے تھے لڑتے رہے، مگر تھے تو بچے، کتنا لڑتے لڑتے لڑتے گر گئے زمین پر. اپنے امام حسین کو کہتے تھے پہنچایا امام حسین، پہنچے جیسے ہر بدن پہ پہنچتے تھے پہنچے. ہر بدن کو لانا مشکل تھا، آسان کسی بدن کو لانا نہیں تھا، لیکن بہن کے بچوں کو لانا بڑا مشکل ہو. ہمارا تو کوئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہی ہم، لیکن اب بہرحال بہن ہوتی ہے نا، انسان بہن سے محبت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو. اسدالہ نے محترم بہن بھی زینب ہو، بھائی بھی حسین جیسا ہو. نہ جانے کیسے امام حسین اون و محمد کو لے کر آئے. اہل حرم نے خواتین نے آواز دی کہ پہلے تو جناب زینب فوراً آ جاتی تھی، ابھی جناب زینب نظر نہیں آ رہی. تو یہی سوچا کہیں خیمے میں بے ہوش گری پڑی ہوگی، اچانک سے خیمے میں جا کر کیا دے گا جناب زینب سجدے میں، کہہ رہی پروردگار دو نشانیاں بھیجی ہیں اسے.